0: Crnogoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
1: Dva požara jučer poslje podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage. U pomoć dalmatinskim gasiteljima stižu i vatrogasci s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovjed o izvanrednom premještaju vatrogasnih snaga iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba na otok Korčulu.
2: Vijesti.
1: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
2: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svoje prijetnje. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
2: Sport.
1: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek.

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvica i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

mám bol čas na tých, kome sve to treba. Ty stichovi, te riječi i te rime. Taj dio pakla i taj dio neba. Ta proljeća

0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Kvar je navodno nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija američkog predsjednika Trumpa. Nerade dizala, semafori i javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
2: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već tri puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
3: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vijesti. Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici ušnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o samoubojstvu. Do parlamentarnih izbora ostale su dvije godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Republike Zoran Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i dalje povlači. HDZ-u je svejedno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istu temu komentirao je i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
0: Sport. U tijeku je posljednja utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Švicarske. Nakon prvog poluvremena vodi Argentina 1-0. Pobjednik će u srijedu igrati protiv Engleske, koja je u Majamiju izborila polufinale, svladavši Norvešku s 2-1 nakon produžetaka.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate.
7: slušate glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: da boja se volit.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma, a najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba, a tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar, inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
4: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

mlađi i jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo ravno nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine, smatrali smo dane sretnim,

gdje kud ikamo, sad nalete tu i tamo idu

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7

0: tihoj dolini našeg sna.
1: 6:12, dobro jutro vam želimo ako ste nam upravo sada uz program Radio Rijeke. U nadi da zaista to jutro jest dobro, nešto lakše nam se spava ovih dana, pa eto, ajde, barem to. Ali vidjet ćemo što se tih vrućina tiče, hoće li to opet nazad ili ne. Za sada je dobra situacija. Ono što također je dobro jest promet trenutno u centru grada Rijeke, ali evo, vidi se i to da je i ipak nedjeljno jutro, neki izlasci još od subote na večer su u tijeku i neka, zašto ne, ljeto je, treba se malo zabaviti, treba se znati malo i odmoriti, pa neka bude ravnoteža u svemu. Ekipa koja će vas pratiti tijekom cijelog ovog jutra za tonskim pultom je Deni Gulija, Branimir Herceg je glazbeni urednik, ja sam Ivona Pjerobon, a vi svakako ostanite uz nas. Za nekih 7 minuta ide nam izvješće iz Hrvatskog autokluba, pa ćemo se osvrnuti na situaciju trenutno kako je na našim cestama, ali možda ono važnije što nas danas očekuje tijekom dana, ipak je vikend, ipak je nedjelja, ipak je ljeto, a i turistička je sezona. Mi sada idemo dalje, slušamo grupu 777 Srce od papira.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6 sati 21 minutu vrijeme je da izađemo malo na naše ceste, a sad primarno tu Primorsko-goranske županije, ali budući da je vikend, zanima nas naravno i šire granični prijelazi, a naročito pomorski promet. Sve će nam to reći iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo za sad mirno nedjeljno jutro. Nema nekih većih problema i poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Vremenski uvjeti sve bolji za vožnju, iako mjestimice još ima pljuskova i mokrih i skliskih kolnika. Nekih većih problema vremenskih nije bilo. Molba vozačima, evo, da zaista voze vrlo oprezno i strpljivo, obzirom da je vikend usred turističke sezone i tijekom dana očekujemo pojačan promet, osobito na autocestama u ovim jutarnjim satima u smjeru mora, kasnije u popodnevnim i u smjeru unutrašnjosti. Zastoje kolone naravno očekujemo i na dionicama gdje traju radovi. Izdvojit ću da se još uvijek radi na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji. Povremeno gužve, zastoj i kolone na prilazima turističkim središtima duž Jadranske magistrale, na Krčkom mostu i naravno u trajektnim lukama i pristaništima. I jučer su bile dodatne linije na ovim relacijama gdje zaista ima dosta vozila, osobito Valbiska Merak, Brestova Porozina. Zaista očekujemo gužve tijekom cijelog dana, ali tako će biti gotovo svakog vikenda do kraja turističke sezone. Oni koji kreću na neki duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, neka se dobro pripreme za putovanje. Evo, još jednom ponavljam, zaista trebaju vozači uzeti u obzir da smo usred turističke sezone, brzo se stvore gužve, zastoji i kolone. Za sad nema nekih izvanrednih situacija, nadam se da će tako i ostati tijekom dana. Granice, pojačan ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasović i Bajakovo. Čekanja do sat vremena, evo, u ovim jutarnjim satima, a moguće da će tijekom dana biti i duže.
2: Dobro, znači neka redovna situacija, evo kako to obično i biva u turističkoj sezoni, samo neka protekne sve u redu do kraja dana. Andrej, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

Dobro jutro, u 6 sati i 30 minuta, upravo na vrijeme za naše servisne informacije. Pa, vrijeme kako nas očekuje danas tijekom dana. Očekuje se pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom rano ujutro, te tijekom poslje podneva. Slaba bura i istočni vjetar do sredine dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, najniže jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 18 i 23, dok se danas najviša dnevna temperatura očekuje između 27 i 32 stupnja. Idemo sada kratko na ceste, gdje je za sad trenutno situacija u redu, sve se odvija prema planu i programu. Bez nekakvih nepredvidivih prometnih događanja, za sada sve teče normalno, ali nekoliko informacija na koje ćemo vas podsjetiti. A6 Rijeka Zagreb do 12. kolovoza, a kreće od sutra. Evo jedna dobra informacija za sve koji će se naći sutra u prometu. Od 13. srpnja do 12. kolovoza u noćnim satima privremeno zaustavljanje prometa bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta. Dakle, radi se o noćnim terminima. A na također informaciju koja se tiče riječke obilaznice, odnosno A7 Rupa Rijeka, podsjećamo da se još uvijek odvijaju i odvijat će se sve do iduće godine radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66 na području čvora Matulji i Opatija na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Tamo se promet u oba smjera odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju. Budite malo oprezni ipak na tom dijelu za sada dok ti radovi traju. Što se tiče ostalih informacija, na graničnim prijelazima ima nešto čekanja, većinom se to odnosi na teretna vozila, dok je pomorski promet za sada sve u redu, sve prema plovidbenom redu ide i sve bez nekakvih zastoja, ali ono što se očekuje tijekom dana su najvjerovatnije gužve u trajektnim pristaništima, imajte to na umu ako putujete. I budući da je nedjelja, danas nemamo obavijesti o isućenjima vode i struje. Idemo dalje uz dobru glazbu, Voljan Grbac i Josu Butorac.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Raj Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Anabelom Lajkau.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo, namo reći, svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma, ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ovog jutro još njeg obilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam izadar će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo podjetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli doći na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar juče u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje je tako jedan vatrogasac, neđenja, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni, ali svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je o situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila se još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad, a druga požarišta, dakle, ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje, naravno, ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4.
0: Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samo Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
8: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojno-medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdogan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
7: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je na zbivanje u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
13: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati na petosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
7: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna nasilja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rokana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Kana je rekao da razmatra kandidat

0: jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A dobro jutro i vama. 7 sati i 30 je minuta. Pa ako ste upravo sada u zonu šalicu jutarnjeg napitka, koji god da bio, ali dobri su oni ipak i za ovo ljetno doba, kava je kava, topla ili hladna. No, idemo mi na vremensku prognozu za danas. Pa danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz više oblaka mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom rano ujutro te tijekom poslijepodne. Slaba bura i

istočni vjetar, do sredine dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 18 i 23, dok se najviša dnevna temperatura danas očekuje između 27 i 32 stupnja. Dakle, temperature nam ipak neće biti onako visoke, ali opet toplo, tako da vrijede svi oni propisi, one preporuke zapravo za visoke ljetne temperature. Što se prometa tiče, ipak je nedjelja, za sada tu kod nas na riječkom području, širem riječkom području, ali i općenito Primorsko-goranskoj županiji, promet se odvija dobro, sve je prohodno, sve je čisto za sada, ali očekujte gužve tijekom dana. Samo podsjetnik na našu riječku obilaznicu, na one radove koji se izvode na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa cestom 66, dakle to je područje čvora Matulji-Opatija, pa tamo se promet odvija u oba smjera suženim kolnikom uz privremenu regulaciju, tamo treba malo dodatno pripaziti. Za sada sve u redu, ali opet očekujte gužve i u trajektnim pristaništima. Danas tijekom dana ipak je i turistička sezona i ljetno doba, tako da ako planirate, planirajte sve na vrijeme, pogledajte i stranice Hrvatskog autokluba, kartu za trajekt Katamaran kupite na vrijeme, pa da tako izbjegnete nekakve veće gužve, čekanja ili neugodne situacije. Toliko o tome, za sada nemamo informacija o isključivanjima vode i struje za danas. Idemo mi dalje, 7 sati 32 su minute, serenada nam svira.

0: Još jedna nedjelja, još jedno redovno izdanje Novog lista, pa neki od članaka koje možete pronaći: odgoda rebalansa proračuna PGŽ-a zaustavila 1,5 milijuna eura vrijednu injekciju na čekanju mjere za spas doma zdravlja. Miranda Veljačić i Dinko Peračić, arhitekti od Slobode: ne gradi se grad betonom i ciglom, gradi se idejama. Klapa Dominus osnovne škole Fran Franković, najbolja mlada ženska klapa u Hrvatskoj, čaroban zvuk tradicije nevidljivih instrumenata. Kardiovaskularno zdravlje i prevencija: srce je i dalje najveći ubojica. A od priloga danas Mediteran.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. A pozdravljamo i mi vas kao srdačno i lijepo jutro, što zaista se nadamo da ga takvog i imate. 8 je sati, vrijeme je za našu najavu događaja. A dobra stvar je kod ljeta što zaista ima različitih događaja na sve strane, od sportskih, kulturnih, glazbenih, pa idemo redom. Za početak, sport u organizaciji Driličarskog kluba Senj. Danas će se održati 34. Senjska regata Memorial Gorana Šimunovića za klasu Krstaš. Start i cilj regate bit će ispred Luke Senj, a jedri se ispred same obale kako bi kupači mogli uživati u šarenim jedrima. Regata se boduje za kup Hrvatskog primorja, a očekuje se 20 posada. Start regate je u 11 sati. Jedna od najljepših kvarnerskih plaža, ona u Medveji, danas će kupače kostime zamijeniti maštovitim maskama. U Medveju stiže ljetni karneval. Za zabavu u Medea Beach Baru pobrinut će se Mauro Staraj i La Banda, a atmosferu će zagrijati DJ Modrix. Ljetni karneval počinje u 19 sati. Ako dolazite iz Opatije, osiguran je prijevoz brodom u suradnji sa Paraguay Toursom koji kreće iz opatijske luke. Plaža u Medveji i Medea Beach Bar vas čekaju na ljetnom karnevalu, a najmaštovitije maske bit će nagrađene bogatim nagradama. Isplati se potruditi. A imamo i nešto glazbenih događaja. Pa povodom ovogodišnjeg jubilarnog 30. izdanja festivala gitare Kastav, Kastav Gitar Festival, večeras će se s početkom u 21 sat na Kastavskoj crekvini u okviru manifestacije 35. Kastavsko kulturno leto pod nazivom Kastav Gitar Summit održati svečani koncert vrhunskih gitarista iz čitave Hrvatske, i to predstavnika najrazličitijih glazbenih stilova, od klasike do džeza pa suvremene glazbe. Nakon uvodnog nastupa najmlađih gitarističkih snaga okupljenih u orkestru gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović Kastav, uslijedit će nastupi iznimnih gitarističkih imena: Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović, Zvonimir Radišić će biti tu, koje će pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog pratiti Riječki komorni orkestar koji ove godine također obilježava značajan jubilej, a to je 50 godina postojanja i neprekidnog djelovanja. Ulaznice su dostupne na mojekarte.hr. A sad idemo kratko do susjedne županije, Istarske nam županije, jer na Brijunima je započela 26. sezona kazališta Ulysses. Centralni događaj je premijera predstave Ronalda Harwooda, na čijoj strani ove sezone Rade Šerbedžija igra posljednji put kralja Leara u Šekspirovom Kralju Leara, predstavi koja je zaštitni znak Ulyssesa. Sezona je počela monodramom Dvi daske, putovanje kroz dušu Istre, koja se izvala sinoć u Etnografskom muzeju na Velikom Brijunu, a bit će tu zaista bogat program. Mi ćemo spomenuti samo neke stavke, ali vrijedi pogledati na njihovim stranicama. U srpnju će na Brijunima predstave Lijevo desno glumac i Glumac je glumac je glumac, tako se zove predstava, izveti Zijeh Sokolović, a u Malom rimskom kazalištu u Puli 21. i 22. srpnja bit će odigrana predstava Sofoklo Antigona 2000 godina kasnije, redateljice Lenke Udovički. Kolektiv Igralke i Rajna Rac odigraće predstavu Majke 27. srpnja, dok će dan kasnije u ljetnom kinu na Velikom Brijunu biti odigrana predstava Žana Koktoa, Ljudski glas u izvedbi Gradskog kazališta iz Pule. Darko Rundek održat će koncert 24. srpnja na Malom Brijunu. I za kraj nešto za sutra, pa evo da ne kažete da smo vas zakinuli za idući tjedan. U Gradskoj knjižnici Rijeka će se od ponedjeljka 13. srpnja do petka 17. srpnja svakog dana u 8.30 održava radionica stripa za sve starije od 60 godina. Počinju rano da izbjegnu silne vrućine i da se vrate zadovoljni doma, kako kažu. Kroz radionice će se životne lekcije mudrosti, tradicijske vještine i recepte pretvoriti u kratke stripove, a
Sveti dan radionice organizirat će javnu izložbu svih radova i otvoreni razgovor sa ciljanom publikom, a to su mladi, unuci, školarci, studenti, koji će imati priliku ne samo doći vidjeti izložbu, već i čuti savjete iz prve ruke. A onaj najbolji dio, nije potrebno predznanje, nije potreban likovni talent, nije potrebna ni neka posebna ranija naklonjenost prema stripu, samo slobodno doći i kreativno se izraziti. Toliko za sada, ovo je sve bilo u našem najavi događaja, bude tu još svega zaista i reći ćemo vam neke događaje kasnije u Kamo danas, a sad idemo dalje sa glazbom, Saša Sablić i Uragan i Školjka.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Ako ste trenutno u planovima još razmišljate kako najbolje moguće iskoristiti današnji dan, pa pored jutarnje relaksacije uz kavu, pa onda na kupanje, pa možda nešto za ručak, ali onda ne znate što na večer ili predvečer. E, sad imamo mi tu dosta prijedloga, krenut ćemo sa okolicom Rijeke. Program Mateljske ljetne večeri Tramontana će vas ofriškat. 2026. nastavlja se večeras u 21 sat gostovanjem Kerekeš teatra u amfiteatru u Matuljima sa predstavom Iva i Gloria, jednom od najgledanijih hrvatskih kazališnih komedija. Predstava donosi priču o dvijema prijateljicama i čistačicama koje, ostvarujući san o kazališnoj pozornici kroz humor i niz živopisnih likova, razotkrivaju stvarnost današnjeg života.

Ako ste više od glazbe, onda vas šaljemo u Kastav. Jubilarni festival gitare Kastav, Kastav Gitar Festival, donosi pravu glazbenu gitarističku poslasticu u obliku cjelovečernjeg koncerta vrhunskih gitarista iz čitave Hrvatske. Pa tako, nakon uvodnog nastupa najmlađih gitarističkih snaga okupljenih u orkestru gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović Kastav, pod umjetničkim vodstvom profesora Ante Radinića, očekuje vas nastup iznimnih gitarističkih imena koja će pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog nastupiti u spratnju Riječkog komornog orkestra. Da vam ne zaboravimo spomenuti sat, 21 sat je početak koncerta, budite tamo. E sad idemo u Rijeku u sklopu Dana Drenove u 20 sati u crkvi Blažene Djevice Marije Karmelske. Nakon večernje mise nastupit će mješoviti pjevački zbor Drenova. A sad opet malo do Voloskog, jer nam je tamo džez. Vološčanski džez večeri već 9. godinu za redom donose vrhunski džez na jedan od najljepših vološčanskih vidikovaca, pretvarajući ljetne večeri u jedinstvo, spoj glazbe, mora i nezaboravne atmosfere. Ovogodišnja sezona zatvara večera s početkom u 20:30 koncert kvarteta Matka Basare, koji će izvesti skladbe sa svojeg ovogodišnjeg albuma Prvijenca. Koncert se održava na Vološčanskom vidikovcu, ulaz slobodan. Šta nije to ono najbolje kad čujete neki događaj koji vas onako kompletno zainteresira, onda ona trešnja na kraju, ulaz slobodan. No, imamo mi još toga ispred sebe. Završni je dan manifestacije Mala barka, Štorija od mora, bogat program je tu isto tako, pa tijekom dana sve od 10 do 22 sata posjetitelji će na rivi moći razgledati prezentaciju maritimne baštine, dok će se od 18 do 23 sata održavati sajam eko etno proizvoda sa bogatom ponudom autohtonih kvarnerskih proizvoda, ali program je zaista bogat, pa je preporuka malo pogledati na njihovim stranicama. A nedjelja donosi i završnicu 9. festivala sladoleda uz koncert grupe Vatra, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih pop-rock bendova, zaokružit će festivalski tjedan nastupom koji donosi hitove i snažan koncertni karakter. Završnu večer kakvu ovaj festival i zaslužuje. Program počinje u 21 sat uz House animatore, a koncert Vatre u 22 sata. A možda ste planirali baš na ribarsku feštu u Lovranu, na kojoj nastupa Tomislav Bralić i Klapa Intrade, pa ste mislili da je jučer, ali zbog lošeg vremena odgođena je i bit će održana danas. Dakle, danas na Lovranskom mulu ribarska fešta Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Ali naravno nećemo zaobići ni Riječke ljetne noći. U sklopu festivala Riječke ljetne noći u 21 sat na trgu Riječke rezolucije nastupa Dolce Garbo Ensemble. Njihov koncert donosi susret glazbenih tradicija u jedinstvenom zvuku koji spaja Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan. I to će biti večer ispunjena profinjenošću, strašću i bezvremenskom ljepotom. Nešto odabrati za sebe, ispuniti dan najviše onim što nam svima treba zadnje vrijeme, to su dobre pozitivne emocije i pozitivne, pa možda i afirmacije, zašto ne, i neki koncert na večer.

0: katolički vidici.
1: Hvala Isusu Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Upravitelj župa Kupske doline Josip Tomić pripremio je duhovnu misao uz današnji evanđelski ulomak. Poslušajmo.
2: Draga braće i sestre, 15. nedjelja u crkvenoj godini daje nam naglasak na Božju riječ. Na Božju riječ koju kaže Izaja, silazi s neba, oplođuje zemlju i ne vraća se Bogu bez ploda, odnosno bez posljedice. U evanđelju Krist nam govori o sijaču, prispodoba koja se može na vrlo različite načine tumačiti. Međutim, ono tumačenje koje mene osobno dotiče i s kojim uvijek želim vjernike upoznati, zapravo je tumačenje da smo svi na neki način sijači, sijači na Božjoj njivi, bilo klerici, bilo laici, mi smo poslani sijati riječ Božju. Kako tom sijemo riječ Božju? Znamo svako po svojoj službi, po ulozi koja nam je u crkvi dodijeljena. Međutim, dok svećenici siju riječ za propovjedaonice, kroz katehezu, rad s djecom, mladima, starim osobama, posjetima bolesnika, laici možda čak i dublje mogu tu riječ zasijati svojom molitvom, svojom svjedočanstvom života, koji svjedoče ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Upravo iz te ljubavi, zato što Kristu želimo biti zahvalni na onome što nam je dao svojom smrću i žrtvom na križu, želimo da se i drugi spase, da drugi dođu tamo gdje smo mi, da drugi uživaju u blagodatima Kraljevstva Nebeskoga koje počinje već ovdje u crkvi, na zemlji, a u konačnici da svi spasimo svoje duše i dođemo u nebo. Zato najveća opasnost nas vjernika, bilo klerika, bilo laika, da se zatvorimo, da postanemo tlo okamenjeno, da ne dopustimo Kristu da njegovo sjeme riječi, koje, kao što sam rekao, Izaja govori da silazi s neba, da padne na kamenito tlo, da padne u trnje naših briga, problema, tjeskoba, griješnosti ili problema u konačnici koji nas okupiraju kroz život i da zapravo ne doživimo Božju riječ u potpunosti. Zato, dragi vjernici, dobro je uvijek evanđelje ne samo slušati nedjeljom, ne biti kao slušatelj, nego biti onaj koji proživljava evanđelje. Sjeme kada raste, kada se zasije, ono se raspukne da bi mogao izrasti novi klas, da bi mogao izrasti onaj plod u konačnici na tom klasu. Tako i mi moramo otvoriti svoje srce Božjoj riječi i ne samo slušati Božju riječ nedjeljom, nego koji put, kada nam vrijeme i mogućnosti dopuštaju, uzeti Sveto pismo, pročitati evanđelje nedjeljno uvečer prije same nedjelje ili kasnije kroz dan na samu nedjelju, tako posvetiti nedjelju i vidjeti što Božja riječ meni donosi, što Božja riječ meni poručuje. Na taj način možemo oploditi svoje srce Božjom riječju, pokušati kroz naredni tjedan donijeti plodove, a u konačnici plodove primjenjivati u svome životu. Tako neka bude. Amen.
1: Papa Lav XIV. Uputio je poruku za 6. svjetski dan bake i djedova i starijih osoba koji će se ove godine obilježiti 26. srpnja, a pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću", preuzetim iz knjige proroka Izaije. Sveti Otac u poruci podsjeća da Bog nikada ne zaboravlja nijednog čovjeka, te ističe da mnoge starije osobe danas dijele bolan osjećaj zaboravljenosti i samoće. Crkva je, naglašava Papa, pozvana biti majka svima i svjedočiti Božju blizinu, osobito onima koji su najusamljeniji. Papa posebno potiče mlade da obnove lijep običaj posjećivanja baka i djedova, starijih članova obitelji, ali i svih starijih osoba koje nemaju nikoga tko bi ih posjetio. Ističe kako nijedna digitalna povezanost ne može zamijeniti toplinu osobnog susreta, pažnju i nježnost. U poruci Papa poručuje da starost nije samo vrijeme krhkosti, nego i razdoblje novoga poziva u kojemu vjera, molitva i životno iskustvo mogu postati dragocjenan dar za crkvu i društvo. U svijetu obilježenom ratovima i nemirima poziva starije osobe da ustraju u molitvi za mir. I na kraju poruke Papa Lav XIV. Zahvaljuje bakama, djedovima i svim starijim osobama na njihovoj vjernosti i svakodnevnim molitvama, te ih preporučuje Gospodinu koji, kako poručuje, nikada ne zaboravlja svoju djecu. A poruku u cijelosti možete pročitati na službenoj mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Razorni potresi koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu odnijeli su tisuće života, a deseci tisuća ljudi ostali su bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život. Brojne obitelji trebaju hitnu pomoć u hrani, pitkoj vodi, lijekovima i privremenom smještaju. Caritas Venezuele zajedno s biskupijskim i župnim Caritasima svakodnevno pomaže najugroženijima, no potrebe su i dalje velike. Hrvatski Caritas stoga poziva sve ljude dobre volje da se uključe u humanitarnu akciju za Venezuelu, Vratimo život u ruševine, i pomognu stradalima da ponovno izgrade svoje živote. Više informacije o akciji i načinima doniranja dostupno je putem službenih mrežnih stranica Caritasa, a iste informacije možete pronaći i na webu Riječke nadbiskupije. Ratovi, naoružavanja i sve dublje podjele među ljudima posljednjih su godina postali dio naše svakodnevnice. Može li se u takvom svijetu još uvijek govoriti o miru, i ne samo govoriti, nego ga i graditi? I upravo će se tim pitanjima baviti ovogodišnji mediteranski teološki susreti koji započinju danas u Lovranu i trajaće do 18. srpnja. Organizatori Riječka nadbiskupija, a posebnu pozornost privlači dolazak kardinala Blaise Supića, nadbiskupa Chicaga, i kardinala Ladislava Nemeta, nadbiskupa Beograda, koji će sudjelovati na javnoj tribini otvorenoj za sve zainteresirane. Najavljuje član organizacijskog odbora Marko Medved.
0: Oni su poznati i unutar crkve i u civilnoj sferi, jer su dosta angažirani. Supić je nadbiskup Chicaga od 2014. a onda ga je Papa Franjo dvije godine nakon toga od 16. kreirao kardinalom. On je jedan od onih američkih biskupa koji se zadnjih mjeseci javno izložio u kritici ratova. On je osim toga kritizirao i slabljenje multilateralizma kojim smo svjedoci zadnjih godina, i u stvari te neke negativne promjene uloge diplomacije koja se od promicateljice dijaloga pretvara u mjesto demonstracije sile. Laszlo ili Ladislav Nemet. Nemet je potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija. Inače, Nemet je bio član sinode o sinodalnosti i promiče takvu viziju sinodalne crkve koja je bliska i nama kao organizatorima ovih mediteranskih teoloških susreta.
1: Javna tribina bit će održana u utorak 14. srpnja u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci s početkom u 20 sati. Od najava još izdvajamo. Povodom trajnog dolaska relikvija blaženog Klemensa von Galena u hospiciji Marija Krucifiksa Kozulić, danas će u kapeli Riječkog hospicija biti održano predavanje Život ne ili vrijedan življenja, Münsterski lav, eutanazija i eugenika. Predavač je Goran Žalebović Kazalonga, kancelar Riječke nadbiskupije. Na predavanju ćete doznati kako je blaženi Klemens August von Galen, poznat kao Münsterski lav, svojim propovjedima i hrabrim javnim istupima pružio otpor nacističkim programima eutanazije i obrani dostojanstva svakog ljudskog života. Početak je u 16.30. A nakon predavanja u 18.30 slavit će se misa, a nakon mise bit će mogućnost za čašćenje relikvija blaženog Klemensa von Galena. A velečasni Kazalonga suradnik je na važnom crkvenom postupku kojega je započela Riječka nadbiskupija ove godine. Kauzi za beatifikaciju i kanonizaciju slugu Božjih Martina Bubnja i dvadesetorice njegovih drugova, poznatih kao riječki mučenici. Riječ je o osobama koje su prema dosadašnjim istraživanjima u burnim povijesnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća podnijele mučeničku smrt zbog svoje vjere. Među njima nisu samo svećenici, nego i vjernici laici, muškarci i žene, koji su svojim životom posvjedočili evanđeoske vrijednosti. Tko su oni, kako izgleda postupak proglašenja blaženima i svetima, te zašto je ova kauza važna ne samo za crkvu, nego i za našu lokalnu zajednicu? O ovim temama razgovaramo večeras u Metanoji s velečasnim kazalongom koji potiče vjernike na nasljedovanje poruka njihovih života.
3: Volio bih da ljudi ne zapamte prije svega način njihove smrti, nego način njihova života. Oni su svjedoci da se u najtežim okolnostima može ostati vjeran Kristu, čuvati dostojanstvo svakoga čovjeka, opraštati i služiti drugima. Njihova poruka nije usmjerena prema prošlosti, nego prema budućnosti. Kako lijepo kaže postulatura, oni ne pripadaju ni prošlosti, ni budućnosti, oni pripadaju vječnosti. Upravo zato i danas mogu biti nadahnuće crkvi i društvu da se umjesto podjela biraju dijalog, pomirenje i ljubav koja nadilazi sve granice.
1: Emisiju poslušajte večeras u 20 sati. Svakog 12. u mjesecu u kapeli Marije Kraljice Apostola koja se nalazi uz hospici i riječko pripravničko sjemenište Ivan Pavao II. Služi se misa za sve preminule u hospiciju. Danas će misa biti služena u 18.30. Izašao je novi broj tiskanog izdanja Zvona. Broj pripremljen u lipnju posvećen je proslavi zaštitnika Riječke nadbiskupije katedrale grada Rijeke Svetoga Vida. Koje su poruke u Riječkoj katedrali uputili apostolski nunci Leopoldo Đireli, predsjednik HBK i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te riječki nadbiskup Mate Uzinić? I tko su dobitnici medalje zahvalnosti Svetoga Vida? Sve to na jednom mjestu pročitajte u tiskanom izdanju. Zvona donose i veliki intervju s nadbiskupom Kutlešom koji je predvodio središnje misno slavlje riječkog zaštitnika kojim je ujedno i zaključena godina jubileja Riječke crkve, 100. obljetnica otkako je Rijeka postala sjedište biskupije. U tiskanom izdanju i dalje su i stalne rubrike, a svoj primjerak možete pronaći u svim crkvama. S ovime smo priveli kraju našu emisiju koju je tonski uredio Domagoj Zorić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Potičemo vas zapratiti Facebook stranicu Riječke nadbiskupije na kojoj možete pronaći sve aktualnosti iz života Riječke crkve kao i duhovne poticaje. Ostanite dalje uz naš program, lijep pozdrav i do slušanja.
4: Katolički vidici.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: vrijeme za vrijeme.
1: Stigli smo i do vremenske prognoze za danas, pa zasigurno mnogi očekuju da vide hoće li se njihovi planovi realizirati i kako vrijeme nas očekuje, pa ne samo danas nego i na početku idućeg tjedna. Pozdravljamo Igora Horvata iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Evo, nakon jednog, možemo reći jučer, nestabilnog dana, iako kiša nije pala na cijelom području, imali smo onaj prijepodnevni dio dana prekriveni oblacima, iz koje je palo u stvari, možemo reći, samo slabija oborina, najviše u Istri, u Rijeci samo malo poškropilo. Tijekom poslijepodneva su se razvili oblačni sustavi na području Slovenije, dio toga je ušao u Hrvatsku, većinom što se naših krajeva tiče tu u Gorski Kotar, a onda je u noći ponovo jedan kišni val zahvatio samo dio našeg područja, dakle jedan dio Istre, dio Kvarnerskih otoka i nastavio dalje prema Dalmaciji i u stvari tamo se tek potpuno razvio, dakle puno više kiše palo južnije od naših krajeva kroz noć, ali evo, za sada je kiša samo na krajnjem jugu Hrvatske, polako se vedri svugdje, na našem području već se gotovo nije razvedrilo, dakle pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku i tako će biti veći dio dana. Vjetar istočni, na dijelu područja nešto bure, polako već okreće na sjeverozapadni vjetar, more je malo, tek ponegdje i umjereno valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 23 celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je 22, a jučerašnja najviša 31 celzijev stupanj. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 14 celzijevih stupnjeva, Crni Luk 15, Delnice 16, Parg i Platak 17, Gospić 18, Plitvička jezera i Učka Poklon 19, Ogulin 20, Kastav, Klana, Polje Čepić, Viškovo i Silba 22, Grobnik, Kukuljanovo, Labin, Pula, Gradska postaja, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 23, Ilovik, Malin Lošinj, Malinska Opatija, Pag, Pazin, Porer i Pula aerodrom 24, Crikvenica, Novi Vinodolski, Poreč, Rab, Krk aerodrom, Rovinj i Svet Ivana Pučini 25 i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija i Rab 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Pula i Svet Ivana Pučini u moru 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1015 i 1018 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, Mali Lošinj 10 litara po četvornom metru, Gospić 4, Parg 3, Pula gradska postaja 2 litre, Senj, Pula aerodrom i Malinska 1 litra i Ogulin Delnice pola litre po četvornom metru. A vrijeme danas ipak puno stabilnije nego jučer, čeka nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslije podneva, dakle nije još sasvim stabilna atmosfera, tijekom poslije podneva uz prolazni porast na oblake mjestimice je moguća samo kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, a u manjem obimu je to moguće čak i na širem riječkom području, Gorskom Kotaru i Lici. Vjetar će do sredine dana danas okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra i općenito idući tjedan čini se da nas prati većinom stabilno vrijeme. U ponedjeljak bit će pretežno vedro, sunčano, poslije podne može biti tu i tamo male i umjerene naoblake. U jutarnjim satima će nam puhat slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito i temperatura zraka sutra još će malo porasti. Vrlo slično bit će i u utorak, tako da možemo reći idući tjedan dosta ovako čini se stabilna vremenska situacija većinu vremena i pogotovo od sredine tjedna osjetit će se i porast temperature zraka. U stvari već od danas pa nadalje malo po malo će rasti temperatura zraka i tamo već sredinom u onoj drugoj polovici idućeg tjedna možemo vjerojatno već govoriti možda i o nekom novom toplinskom valu, ali o tom potom. U svakom slučaju čeka nas jedan pravi ljetni tjedan uz puno sunca, malo više temperature zraka i prilično stabilno vrijeme.
1: Ha, dobro, evo, veselimo se toj stabilizaciji, a za ove visoke temperature bit ćemo spremni, evo što ćemo drugo, moramo. moramo izdržati.
2: Mjesec je, ljeto je, tako da, evo, čini mi se da najvjerojatnije neće biti onako visoke temperature kako su bile krajem lipnja, ili će možda tu i tamo biti slične, ali ovo se čini da je ipak, iako možemo to možda i nazvati toplinskim valom, vjerojatno će zadovoljiti sve kriterije, ali čini se da možda neće biti onako, temperatura će možda ipak biti mrvicu niže.
1: E, to su nam dobre vijesti, evo, nadamo se, ali naravno pratimo situaciju još dalje. E, Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.

0: Točno je 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro vam jutro. Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori sa požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat, u kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala u sve velike kiše, pala je velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči. Da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka, mi ćemo prije njih pregledati s dronom, da vidimo što možemo tu raditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 km na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju su lakše ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozači se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta, te da poštuju upute policije i ostalih žurnih službi. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih se da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova, te može ugroziti sigurnost svih sudionika intervencije. Požarima se bore i vatrogasci u Europi. U Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonosi jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo. I za kraj kod nas, i druga večer ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila je 24 stupnja, tlak 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost je 67%. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake mjestimice, moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području, Gorskom kotaru i Lici. Vjetar će do sredine dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 28 i 33, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.

ABBA i Thank You for the Music. 10:47 minuta. Jeste li budni? Pa zapravo bolje pitanje bi bilo kako ste danas, kako se čini, dobar dan nas na očekuje. Pa isto tako u prometu, ali samo ukoliko vaše strpljenje bude na visokom nivou, budući da se polako pojačava promet na većini cesta u smjeru mora i na autoceste se to odnosi, a sad od konkretnih informacija ovako imamo Istarski ipsilon, pojačanje promet prema Kaštelu i Plovani i Krčki most, a znali smo evo da je to neizbježno, Krčki most obično bude tu negdje prvi na udaru, pojačanje promet u smjeru kopna, povremeno su zastoji kod rotora Šmrika. A od izvanrednih prometnih događaja spomenut ćemo, iako evo nije blizu nas, ali budući da je tamo sada trenutno jedna situacija kritična, državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran, pa evo ukoliko imate možda u planu krenuti putem te lokacije, da imate na umu neke zaobilazne pravce ukoliko imate mogućnost, u svakom slučaju imajte to na umu. Što se tiče ostalih informacija, još ćemo vas podsjetiti na riječku obilaznicu tamo kod čvora Matulje Opatija, gdje se promet odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju u oba smjera, samo malo dodatno treba tamo pripaziti, a i tamo su rotori, tako da malo više pažnje, malo sporije vožnje i onda je to sve skupa rješivo. Što se prometnog, odnosno pomorskog prometa tiče, za sada sve u redu, sve ide prema redu plovidbe, ali preporuka zbog ovih potencijalnih gužvi koje će se najvjerojatnije početi isto i tamo formirati pristaništa, da krenete možda malo ranije, karte kupite unaprijed, evo sve te neke savjete. Budite dobro, čujete se u prometu i poslušajte glazbu na najjače ako i postoji nekakav zastoj da se trenutno u njemu nalazite, jer nama slijede Carpenters, Hurting Each Other.

0: Brže pa sive foši samo meni, ne znam kako je svima vami skupa, ali svakako je lijep pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Radio Rijeke, Radio Pula u ovom trenutku i poseban pozdrav mojoj kolegici Ivoni. Ivona, pozdrav tebi i svim kolegama na Radio Rijeci.
1: Serđo, čao, lijepi pozdrav. Evo, ja uzvraćam sve ovako kako si ti rekao, naravno tebi i cijeloj ekipi koja je s tobom, svim našim dragim slušateljima. I reci mi ovako, kakva je kod vas vremenska situacija? Ste dobili čak kiše, aš mi slabo.
0: Ma niš, tu i tamo neka rosica, jedno malo, ali to je to. Evo, već smo na nekih 29 stupnjeva, gledam da je već u Labinu, u Poreću, u Medulinu 2 stupnja niže, u Puli je na 26 smo, tako da siguran sam da će temperatura resti, a svakako Stijabin, kolegice, ako se slažeš, samo spomenuti ono će se sutra, učer su se desile dvije lipe stvarčice, kje bi stija spomenuti, ali ima stvarno jako puno događanja po Istri, tako da je teško sve to skupa popratiti. Učer je održana 59. smotra narodne glazbe i plesa Istre u Raklju, u našem dragom Raklju. Evo je tamo, je stvarno se okupilo pet folklora, gdje su lipo plesali, kantalo se po domaću svirilo, onda se podružile duboko u noć, ćemo tako reći. A moram spomenuti svakako i 30. jubilarne armonike Zatka Štela, okay, su učera svirile u Žminju. Isto tako imam informacije jer nisam mogao biti jušto tu i tamo u Vega, da je stvarno bilo jako lipo, tako da pohvale organizatorima iz jednega, iz drugega kraja, a da ne govori ne o da je bilo svakako živahno i u Montiću gdje je nastupila Nives Celzijus na Montičkoj noći, tako da evo, u svake kantoniću Istre nekako fešte.
1: Da, neka, super je to i ljetno doba za to i služi, a imamo i mi svega, tako da naš, ne moramo ni mi pa sad da ni imamo događaja, pa imamo od gitare, od džeza, ma svega zapravo, evo, tako da svi ki su od volje, neka pridu kod nas, pazi sad jubilarni festival gitare Kastav, tako da tu će biti cijelovečernji koncert vrhunskih gitarista iz cijele Hrvatske, sve to starta na 21 uru, pa imamo tako i koncert Dolce Garbo ansambla, to ti je sve u sklopu riječkih ljetnih noći, isto na 9 uri na trgu Riječke rezolucije, a onda ti imamo u Mošćiničkoj dragi završni dan manifestacije Mala barka, tako da posuda imamo neš. Isto, pazi sad, u Njivicama se zatvara festival sladoleda, vatra nastupa, tako da evo, za svakega poneš imamo. E, a čekaj, jazz večeri u Voloskom, to isto ne moraš to propustiti, 8:30 na večer.
0: Uglavnom, volite džezirati koliko sam shvatio.
1: Volimo.
0: Moram priznati da mi je sve ljepše mi je delat nekako s tobom, moram priznati, evo, pomalo.
1: Drago mi je.
0: Neka, evo, pomalo ćemo iz nedjelje. U nedjelju ćemo se učiniti, još smo relativno mladi, moramo reći, pa onda ćemo se popraviti.
1: Kako misliš relativno?
0: Ha, relativno, ajde, nećemo sa godinama, ajde.
1: Mladi smo, ona, to je to, bez ovih...
0: Više puti si mi spomenula džeza, ja te vodim sad na jednu ozbiljnu džez manifestaciju, jednu ozbiljnu džez priču, u stvari međunarodni džez festival, evo, u Grožnjanu, ki traje već tolika lita. Kad si već ti spomenula više puta džez, naravno to je bilo i u pripremi sa moje strane, s nama je načelnik općine Grožnjan, naš Klaudio Štokovac, evo, kada ćemo prvo svega pozdraviti ovako telefonski. Klaudio, lipan pozdrav.
2: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule i Radija Rijeke.
1: Lijepi pozdrav.
0: Tako je, sluša nas Istra, Pula, Kvarner, Rijeka, svi nas slušaju trenucima, tako da moramo biti koncentrirani, Klaudio, evo sada. Jazz se vraća u Grožnjan, u stvari nikad nije ni pošao od kad je počeo biti tamo, tako da, evo, još jedan vrhunski festival ispred nas, je tako.
2: Pa evo, ove godine je na redu 27. izdanje Jazz is Back PP Grožnjan, vrhunski jazz događaj koji okuplja jazz stvaraoce i glazbenike iz cijelog svijeta, iz Hrvatske i iz cijelog svijeta.
0: Fantastično. Klaudio, ako moramo sada za širu našu publiku, evo jedna kratka priča o temu kako je sve to skupa krenulo u Grožnjanu, to bi svakako evo stija da se još jednom ponovi, da se ne zabi, pogotovo ovi mlađi naraštaj, da nekako sve to skupa evo prenosimo na njih. Boško Petrović, sigurno je da velika zasluga.
2: Pa evo, dolaskom Boška Petrovića u Grožnjanu još 70-ih godina, ali pogotovo kada se ustali ovdje u Grožnjanu 80-ih sa svojim džez glazbenom ljetnom školom, došlo je do momenta kada se cijela ta priča trebala malo drugačije odvijati. Tako da je krajem 90-ih došlo do osnivanja jazz festivala na inicijativu Boška Petrovića i podržano od strane općine Grožnjan i tadašnjeg načelnika općine gospodina Rina Duniša. I tako, eto, ta priča traje 27 godina.
0: To je bila nekako ljubav na prvu, evo, između, moramo reći, Boška, džeza i naravno Grožnjana, je tako?
2: Apsolutno. Znači, ono što je planirao i što je želio Boško Petrović za Grožnjan jeste da to bude jedna kompletna priča, jedan kompletan događaj, ne samo jazz festival, nego da to bude i ljetna jazz škola. Možete li zamisliti da je to jedini pedagoško-formativni oblik u Republici Hrvatskoj što se tiče džeza, jer pri glazbenoj školi u Zagrebu, pri akademiji, glazbenoj akademiji u Zagrebu, nema džez odjela. Mm-hmm. Tako da svi relevantni glazbenici džez, hrvatske džez scene praktički su prošli kroz tu ljetnu Grožnjansku akademiju, kako ju mi volimo zvati, jer eto, oni su doprinijeli daljnjem razvoju jazz hrvatske scene, kao i kroz tu školu su prošli i mnogi inostrani glazbenici, pedagozi, vrhunski jazz glazbenici koji su na neki način doprinijeli da se eto, razvije ta jazz scena i u Hrvatskoj i u svijetu.
0: Da, vjerujem da je iz lita u lito sve veća zainteresiranost, naravno i izvođača i publike. Evo, kad sve skupa kreće, mislim da večeras imate isto jedno lijepo druženje, ili?
2: Evo, prije nego o tome popričamo, htio bih samo spomenuti da zaokružimo priču koju smo prije započeli. Znači, 2008. Jazz festival u Grožnjanu je od Europske jazz federacije dobio vrhunsku nagradu kao najbolji butik jazz festival u Europi. Znači, wow, to je bilo jedno priznanje koje je eto, ne samo za jazz festival u Grožnjanu, nego i za njegove osnivače, pogotovo za Boška Petrovića, koji je inače tada bio proglašen i europskim majstorom džeza. Eto, to na neki način zaokružuje svu tu priču koju je eto, od Grožnjanskog jazz festivala napravio jednu izuzetnu svjetsku priču.
0: I ono čo je najbitnije da ta priča evo, ide dalje, razvija se i da je svaka elita na kraju krajeva sve jača.
2: Jeste, evo, ove godine možemo se isto pohvaliti jednim izuzetnim programom koji započinje sutrašnjom najavom u vinariji Vina Zigante u Kostanjici, gdje će nastupiti etno Croatia jazz orkestar, znači koji će biti uvod u otvaranje jazz festivala u ponedjeljak, znači 13. srpnja.
0: Sutra, da.
2: Znači to je sutra, koji će započeti sa koncertom Jazz Continuo. To su najvjerniji prijatelji i suradnici Boška Petrovića. Spomenuo bih i imena Marija Mavrina, basistu, Primoža Grašića, gitaristu, i Vida Jamnika, vibrafonistu, kojeg je inače Boško Petrović predodredio za svog nasljednika, znači kao vibrafonistu. Eto, znači, taj trio će otvoriti jazz festival u Rožnjanu, a inače cijela večer je posvećena Bošku Petroviću.
0: Da, gledam malo program, teško je bilo sada sve skupa nabrojiti, znači sutra jedno veliko otvaranje, moramo reći, to će trajati do, koliko dana ćete biti, evo, koliko će trajati festival?
2: Znači, festival će trajati od ponedjeljka 13.7. pa sve do 26.7. kada se zatvara sa koncertom polaznika Međunarodne muzičke škole, znači studenata i mentora, i to je jedan izuzetni događaj, jer praktički on dočarava sve ono što se zbiva sa džezom u Grožnjanu, jer bez džez Grožnjanske ljetne škole praktički festival ne bi bio potpun. Tako da, eto, upravo je planirano da se zatvaranje festivala to napravi sa koncertom polaznika džez ljetne škole i njihovih mentora.
0: Da, načelniče, moramo svakako spomenuti i pohvaliti da je ulaz slobodan na sve koncerte, tako, svi koncerti počinju u 21 sat.
2: Jeste, ulaz je slobodan, a koncerti počinju u 21.30, znači u 9.30 na večer.
0: U 9.30.
2: I traje do pola noći. Pa ako neko traži bis, onda je to i nešto duže.
0: Znači nekih 13 dana je tako džeza u Grožnjanu, kad to dojete nećete požaliti sigurno. Ča bite možda evo još za sam kraj izdvojili od ovogodišnjeg programa?
2: Pa evo, mogu reći da je program jako, jako bogat. Tu su osim nastupa vrsnih glazbenika koji su i mentori na ljetnoj jazz školi i koji ujedno pokrivaju dio programa, ali zajedno sa renomiranim grupama i jazz kvartetima, trijima, quintetima i tako dalje. Znači, tu bih spomenuo u svakom slučaju nastup poznate talijanske pjevačice Letizie Feluga sa svojim triom. Onda je tu Big Band Bjelovar sa Brunom Bišćanom, saksofonistom, koji je obnovio 2018. Bjelovarski Big Band, gdje je ujedno i sam Boško Petrović stasao. Onda su tu Grožnjanski All Stars, znači svi najpoznatiji glazbenici džeza koji su koji predaju na ljetnoj džez školi, oni nastupaju u dva navrata tokom džeza. Onda je tu Ante Jeličić Quintet, znači poznati pijanist koji je, eto, biti naš gost. Onda je tu Međunarodni jazz svjetski orkestar sa Luis Bonilom, Balkan Zoo i Nina Ćorić, znači jedna uspješna uspješna, da tako kažem,
0: da, to na neki način
2: romska glazba, da, i španjolski flamengo uz jazz primjese, jako, jako interesantna, i eto, to bi bilo nekako ono,
0: da,
2: što je
0: onako u najkraćim crtama, ovo stvarno sve svjetski glazbenici, tako da svakako je prijedlog od sutra, pa rekli smo sve do 26.7. evo, jazz is back, Grožnjan, vrhunski, evo, jazzeri dolaze sa svih strana svijeta. Klaudio, puno vam hvala na ovom javljanju, mi igramo poslušati za kraj, evo, Boška Petrovića, i iza tega svakako evo, slušamo i kolege iz Radio Rijeke.
2: Evo, hvala lijepo što ste nazvali, pozivamo sve ljubitelje džeza da nam se pridruže ovih dva tjedna u Grožnjanu. Dunque, invitiamo tutti gli appassionati del jazz a visitarci e da assaporare la bellezza del jazz agrisignana.
0: Claudio, hvala, grazie, evo gremo mrvicu džazirati, a onda gremo sa kolegama.
2: Hvala lijepa, sviđam.

0: i ljudičari vole doći u Senj, da je uvijek u Senju vrlo zanimljivo, veselo, jer prvo nema startnine u ovim teškim vremenima, pa onda svi koji dođu dobiju i majicu i marendu i ručak i sve ono što ide već sto, i dakako da su se domaćini potrudili da sve bude na nivou. Ovo je sličenje na jednog velikog čovjeka. Zašto memorijal Gorana Šimunovića? To je čovjek koji je inače došao iz Slatine prije skoro 40 godina u Sinj. Nikada nije bio na moru do trenutka kad je kao mladi inženjer došao u tadašnji DIP u Senju. I ono što je zanimljivo kod njega reći je da je čovjek prodao od žene iz Dote 22 zlatna dukata, kupio od van štata, dakle nacrt i sam napravio prvi krstaš, i taj prvi krstaš se uvijek zvao se 22 dukata, upravo zbog onih 22 dukata što je, dakle, uzeo ženi iz Dote i jednostavno pokrenuo tu priču. On je jedan od osnivača kluba i evo, klub je osnovan 1992. godine, a ta Senjska regata je vrlo popularna, kažem, evo već ove godine po 34. puta. I ono što moram reći da i ove godine je veliki broj zanimljivih krstaša. Borba je to za kup hrvatskog primorja, evo možda da pojasnimo našim slušateljima i slušateljicama. Naime, kup hrvatskog primorja se voze 22 regate, 20 regata u Primorsko-goranskoj županiji i dvije upravo ovdje u Ličko-senjskoj i u Senju. Start je bio 1. svibnja, to je već tradicija da se vozi navigacijska regata Baška Senj Rab, a da onda nakon toga su brojne regate. Evo, dakle, jučer smo imali novi, danas je Senj. Sljedeće nedelje ćemo se opet malo javiti i napraviti priču iz Opatije, jer naši prijatelji iz Hidroelektrijskog kluba Opatija imaju također svoju opatiku za ove star regata, komo si bordižat. Eto, dakle, nastavlja se ta priča i to je jedno veliko veselje za sve ljude koji vole jedriti, jer na krstašima jedre i mali i veliki. Evo, moram reći, i moja Bela, dakle, Kujica je jučer isto jedrila, dakle, i uzeli smo drugo mjesto u grupi. Tako da, evo, moram reći da je veliki broj ljubitelja jedrenja dolazi i da druži se. I ja kažem onako za frkanci da su lovci ljudi koji kroz šumu traže put do birtije, a mi jedriličari kroz more tražimo put do konobe. To je to.
1: Bravo, kolega.
2: Zgodno, zgodno. Inače, evo, Vladimir, ja sam uhvatila informaciju, iako je to bilo lijepo sročeno unutar jedne rečenice, drugo mjesto, bravo, čestitke, evo, svaka čast, dobar rezultat ste napravili, i čak i Kujica je tu sigurno malo pomogla, makar sa svojom vedrinom. A ono što ćemo spomenuti također je i informacija da se jedri ispred same obale, tako da se sve to može zapravo lijepo i popratiti, evo, bilo da su kupači, navijači, prolaznici, pa kakva je trenutno, evo, situacija na terenu tamo? Pa, kako evo, izgleda atmosfera?
0: Da, atmosfera je dobra. Ja moram reći da smo tu, da je igrički klub Senj škitno tu ideju od Opatijaca. Komo si bordižat se jedri ispred Lungomarea u Opatiji, znači od Voloskoga pa do Slatine i tako dva puta. E, onda smo mi to napravili ovdje u Senju, tako da nama je praktički ispred dvije velike plaže. Jedna je Džiga, to je ona na jugu, i ona na sjeveru, dakle, škver veliki, i dakle, doslovce na nekih 10, 15, 20 metara od obale prolazi krstaši, tako da ljudi mogu slikati i uživati u tom pogledu. I situacija je dobra, jer, kažem, nakon dugo, dugo godina ima dosta vjetra i već su neki i pola regati odjedrili. Evo. I zapravo jako je lijepo vidjeti ta brojna jedra tu, a za one koji žele vidjeti kako to izgleda, bit će na našim društvenim mrežama od Radio Rijeke i video sa starta, bit će i slike malo, eto, na Facebook stranici, pa će se moći pogledati kako je to bilo danas u Senju.
2: Da, lijepo, u svakom slučaju dobro da možemo popratiti, makar i ovako, nema ništa danas bez društvenih mreža, to je tako, i dobro da ih imamo ovako, da možemo vidjeti i neke stvari na koje ne možemo možda fizički stići. Sigurno će biti nekakav popratni još program, neka zabava, evo, za sve one koji se natječu, pa i one možda koji se ne natječu, ali tamo su.
0: Da, da, u 15.30 je proglašenje pobjednika, podjela pehara, to uvijek bude narodno veselje, jer ljudi se zabave, malo zapijevaju.

0: budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower Center stigla su ljetna sniženja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.

Imamo jednu obavijest. Izgubio se pas. E sad ovako, na području Matuljima prema Kastu izgubila se labradorica imenom Suzi. Ali bitna informacija, iako možda će zvučati neobično, budući da se radi o psu francuskih turista, onda ako psa pokušate dozvati, dakle vidite labrador, odnosno labradoricu, i pokušate ju dozvati na hrvatskom jeziku, možda vam se neće odazvati, ali evo, uvijek možete pokušati sa imenom Suzi se zove. Ako ju nađete, ako ju vidite, onda možete nazvati na broj 0983291126. Još jednom ćemo ponoviti broj, za svaki slučaj nek se nađe. Dakle, u pitanju je labradorica koja se izgubila, zove se Suzi, pa eto, ne razumije hrvatski, možete pokušati i na francuski. 0983291126.

0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolica, dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a vratili su se i kanaderi.
1: Kiša je dala ruki, to se skupa bolje izgleda. Sad padala jes, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: Uz požar na Korčuli sinoć je gorjelo na još 3 mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. Gorjelo je i u Šibensko-kninskoj županiji. Požar kod Vodica ugašen je sinoć. Požar kod Grbaštice lokaliziran je jutros te se nastavlja sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telašnice lokaliziranje. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar inspekcija je jučer u Zadarskom akvatoriju provela nadzor na 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. Napadač koji je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao, nađen je mrtav u Sloveniji. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem tragala je istarska policija koja je sinoć objavila da je potraga prekinuta. Stanovnici Uršnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve, a naselje je bilo okruženo policijom. Još nije objavljeno je li muškarac ubijen u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo. A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati iznosila je 27 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 58%. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, tijekom poslje podneva uz prolazni porast naoblake, mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i širem riječkom području i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, tek ponegdje do jaka bura. More će biti malo, mjestimice do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Ne morate nas zapamti, dovoljno da budete s nama i ostatak poslijepodneva. Naravno, ako ste do sad bili zadovoljni. 12 sati i 24 su minute, kažu da je u podne, da smo u podne u Rijeci grijali na 29, more nam je negdje posvuda na stabilnih 25, možda čak i malo više, dakle ono rješenje za osvježenje more ako i kako moguće. Pritom pripazite, na svim prometnicama je promet malo pojačan, javljaju iz Hrvatskog autokluba, pa treba ono paziti i na one na dva točka i na one na četiri i na nekakve životinje koje znaju iskočiti pred automobil u potrazi za vodom ovih dana. Mi nastavljamo za sad svirat na Radio Rijeci, Aleksandra Čanik bira glazbu, Deni Gulija je za tonskim pultom, a ja sam Tatjana Sandalj i želim vam dobro poslijepodne.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.

0: poprilično značajnom obljetnicom, radi se o 70. obljetnici, a u skladu s tom obljetnicom složen je jedan zahtjevan i vrijedan program i tim smo programom na neki način pokušali vratiti se u prošlost i vidjeti što je sve na krčkim scenama nastupalo u proteklih, odnosno gostovalo u proteklih 70 godina, izvukli nekakve najvrijednije, najzanimljivije momente i to pretvorili u program ovogodišnjeg festivala. Što se glazbenog dijela tiče, budući da ljetne priredbe kao jedan od festivala s najdužom tradicijom na istočnoj Jadranskoj obali, radi se o festivalu koji je po svojoj tradiciji odmah iznad Dubrovačkog i Splitskog, u svome programu osim glazbe ima i kazalište i izložbe.
1: Retrospektivni program festivalski, kao što budu retrospektive umjetnika likovnih, tako ste vi napravili retrospektivu
0: tako
1: zapravo festivala.
0: Tako smo i mi napravili jednu retrospektivu naših programa u proteklih 70 godina. Ako ćemo se zadržati na glazbenom programu, onda bih rekao da su one, da su ljetne priredbe ove godine otvorene u Frankopanskom kaštelu, otvorene su s jednim jako zanimljivim programom u izvedbi hrvatskog baroknog ansambla. Kao solistica nastupala je i bugarska violinistica Zafira Valova. Oni su publici donijeli program pod nazivom Barok and Roll, koji je donio glazbena remek dijela baroka koji potpisuju Handel, Vivaldi, Scarlatti i cijeli program završio je Mozartovom bezvremenskom malom noćnom muzikom.
1: Unatrag 10 godina možda, a možda se i varam, počeli ste raditi programe za djecu jer ste shvatili da je to naprosto nešto što se danas mora imati u programu ljetnog festivala. Pa djeca gledaju predstave, ali imaju i radionice.
0: Da, u zadnjih 10 godina, možda i više, u programu ljetnih priredbi, osim kazališnih programa za odrasle, su i kazališni programi za djecu. Kao što većina slušatelja najvjerovatnije zna, program ljetnih priredbi traje tijekom srpnja i kolovoza i u srpnju i kolovozu na sceni, uglavnom na sceni Zidin, ako se vezujemo uz kazališne programe, gostuju renomirane kazališne kuće i što se tiče programa za odrasle i programa za djecu. A ove godine pokušali smo i samu djecu uključiti u program ljetnih priredbi na način da smo priredili četverodjelnu radionicu pod vodstvom Nikoline Smiljanić, koja će s djecom, odnosno sa polaznicima radionice, pokušat kreirati predstavu, a koja će biti izvedena na sceni Zidina na mjestu gdje se odvijaju i ostale predstave u sklopu festivala. Tako, meni se čini da ćemo na taj način i najmlađu publiku polako uvest u ideju o samom festivalu i onome sve što festival znači i krčkoj i inozemnoj publici.
1: Likovni program je posebna priča, što je zanimljivo.
0: Tako je, već nekoliko godina izložbeni program uklapamo u program ljetnih priredbi, u dramske i glazbene sadržaje. Slijedi pet izložbi koje se odvijaju u sklopu dva izložbena projekta koji su isto dugogodišnji. Prvi projekt je Linking Art 12 i on ide na temu povratak organskom novi ekspresionizam, što znači da je trenutno u tijeku u galeriji Dekumanost izložba Ješka Natalije Borčić. Radi se o jednoj prekrasnoj slikarskoj izložbi na temu viških pejzaža. Nakon te izložbe slijedi Arijana Herceg i njena izložba slika pod nazivom Beskraj. Radi se o monokromnim uljima na platnu velikog formata koji su inspirirani Dalekim istokom, a Linking Art projekt zatvara zanimljiva izložba američkog autora Jonathana Davisa pod nazivom Liminal Space, gdje će biti predstavljene njegove skulpture u staklu. Nakon serije izložbi okupljenih projektom Linking Art slijedi dvodjelni projekt u kontrapunktu, isto 12. na temu novi suprematisti. I ondje će se izmijeniti dva autora sa svojim samostalnim izložbama, Sebastian Vejvoda i Nenad Jalžovec. Tako da imamo presjek, imamo u biti pogled na suvremenu likovnu scenu i to ne samo lokalnu ili domaću, već i inozemnu.
1: Što vrijedi izdvojiti za publiku, recimo, kao najavu u idućih 10 dana?
0: U idućih 10 dana

0: program je ove godine zaista bogat. Evo, odmah 13. srpnja u ponedjeljak na sceni Zidane slijedi komedija Penzići luduju u izvedbi Kerkeš teatra. Slijedi također jedan zanimljiv koncert 16. srpnja u atriju Franjevačkog samostana, gdje će nastupiti duo Karamazov Cukrov, kojeg čine Terezija Cukrov i Edin Karamazov. Oni će također ostati u sferi baroknog glazbenog nasljeđa, pa će predstaviti dijela Baha, Mozarta i Beethovena. Zatim, tjedan koji slijedi donosi predstavu Provod Hulu teatra i predstavu za djecu Priče iz čarobne kutije. Potom 23. srpnja slijedi prava glazbena poslastica. Radi se o oratoriju Opći potop u izvedbi vokalnog ansambla Antifonus i ansambla Concerti dei Venti, a koji će biti priređen u Krčkoj katedrali. I subota koja slijedi 25. srpanj isto imamo jedan jako zanimljiv program koji na neki način i veza sa prvim programom, ako ćemo gledati u širem smislu, budući da su ljetne priredbe 57. otvorene sa Hamletom u izvedbi ansambla HNK Ivana Plemenitog Zajca, pa ove godine imamo program Granice srce koji će združiti nacionalnu opernu prvakinju Kristinu Kolar i popjevača Damira Keđu, a sve u pratnji Riječkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Igora Vlanića. Tako da se radi stvarno jednom zanimljivom i bogatom programu i pozvao bi publiku da se ovom prilikom pridruži ne samo tom koncertu nego svim programima u organizaciji Centra za kulturu, a koji se ove godine kroz srpanj i kolovoz odvijaju u sklopu jubilarnih 70. ljetnih priredbi.
1: Ja ću se zahvaliti Igoru Gržetiću na razgovoru, na najavi svih ovih lijepih programa i veselimo se nekim susretima bilo gdje u Krku gdje se odvijaju ljetne priredbe. Hvala vam i do slušanja.
0: Hvala vam.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: Šlagalskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Na obedu danas jedna ćakula, kad će biti ćakula koliko bude, a malo ćemo i na književno govoriti, aš nije vavek besedke na nrabe va ove našen govoru. Ki god bil. Nikola Tramontana, točno skud, ki govor ćemo slušati?
3: Sresa.
2: Sresa. A što malo šla gledat otkud je prezime, pa da ga je puno va Italije, da ga je puno va Argentine, a da va Hrvatskoj ga ni puno, da je samo par.
3: Nas je svega 53, ja mislim 54, otac mi je Dalmatinac bil.
2: Trogira, Velo, ili?
3: Veli Drvenik, kraj aha, Trogira. Aha. I tamo nam je još uglavnom veći del familije. Imao mi jednog Nikolu isto va Švedskoj. Dosta ih je, ovo se rekli, Argentina, Italija, sad nismo rod. Nismo rod. Mislim, sin je moj neš istraživali, naš, ali je u stvari da je rodonačelnik naše familije, jedan od četiri brata, ki je dobil na sjevernoj strani otoka Drvenika poja zemlju, ne znam, čašumu. I onda su ga zvali Toma od Tramontane. I on si je zel to za prezime, Toma Tramontana. To je na 600 i neke.
2: Ja, davno, davno.
3: Davno, davno.
2: A kad ste onda došli na Cres?
3: Otac i mat, u stvari, otac je prvi prišao, negdje 59. početkom, a mat i ja sam još bil beba 9 mjeseci, maj 60.
2: Sad ćemo povedati i začmo vas zvali na Radio Rijeku. Znači, Nikola Tramontana je vatrogasac. 39 let, 39 da, punih godina, da. I ovo je, rekli smo, zadnja zapovjed, moraš poći na radio.
3: Da, ja sam mu rekao, ma ča mi to radiš, ovječe Boži, ali dobro, ajde.
2: Ni teško poslušat.
3: Ja moram, navadi se, 39 let.
2: I davat zapovjedi i slušat zapovjedi.
3: Tako je.
2: Zač vatrogasac, kad je to, mislim, na Cresu ste rojni, rojni ste Dalmacija, odgojni na Cresu.
3: Ne, rojen sam Vasenje.
2: A, viš.
3: I to je, eto, vrlo zanimljivo, dobro pitanje.
2: Mm-hmm.
3: Vasenje se rojen tamo u onom rodilištu 59.
2: Mm-hmm.
3: koje je udaljeno od senjskih vatrogasaca nekih 150 metri. 45. paralela i kroz Senje tako i kroz Cresgre 45. paralela. I kad smo se preselili u Cres, ča mislite kamo smo se preselili?
2: Na paralelu.
3: U zgradu iznad doma vatrogasnog, DVD-a.
2: Pa niste mogli drugačije onda, nego
3: onda,
2: biti vatrogasac?
3: Slušajte, ne, nije gotovo.
2: E, još?
3: 81. smo, ne, 81. smo se, Sandra i ja, oženili i prišli smo živjet v Opatiju,
2: uh-huh.
3: va stanka da je bil njen nono. Kamo? Preko puta opatijskih vatrogasaca. Pa da vam to ni sudbina.
2: Je, očito je. Ja.
3: Prvi požar sam gasil, 15 let sam imel kao DVD-ac uh-huh. u Cresu. Gorelo je tamo oko Vranjskog jezera. Drugi veli požar kad je moja škola zgorela.
2: I škola je zgorela.
3: Škola je zgorela. Sve je zgorelo, samo kabinet biologije i kemije, on je ostal cijeli.
2: Mislim, bil je oštećen, ni valjda bil...
3: Ne, on je bil oštećen, sve drugo je zgorelo.
2: Aha.
3: I krov, sve.
2: Dobro, zašto ste počeli kao dobrovoljni vatrogasac već tako mlad?
3: Kao dobrovoljni, tamo u Cresu smo klinci bili. Kad je bila uzbuna, onda smo živ tekli uh-huh. u autobus, idemo uh-huh. gasiti i onda uh-huh. smo šli tamo. Postoli nove sam imel, šundral sam iskroz,
2: uh-huh.
3: dobil sam od matere svoju porciju, ali to je mi prvi požar. A profesionalni vatrogasac sam postao spletom okolnosti. Moj stari sin Domagoj, ni baš volel vrtić, i onda mi je odgovaralo da idem u smjene dela, da on čim manje greva vrtić. Vatrogasci su objavili natječaj za slobodno radno mjesto i ja sam se javili, evo me.
2: Imali ste iskustvo?
3: Ona... Kao dobrovoljca, ja.
2: Aha. A često od škole finili?
3: Od škole sam, tad finil, bil sam kemijski tehničar. To je uh-huh. komplementarno s vatrogascima, tako da sam onda kašneje išao na prekvalifikaciju za vatrogasca, pa onda peti stupanj, to je nekad ono bilo VKV, pa sam onda finil prometni fakultet, onda sam 2007. 2007. upisal krizni menadžment, upravljanje u kriznim uvjetima u Velikoj Gorici, 4 leta. I to sam isto finila.
2: Zapravo, kako ste delali, tako ste
3: tako se... Tako sam se školovali.
2: Doškolovavali.
3: Tako je.
2: Zibrala sam besedu da ju ne more ni reći.
3: To je malo teško.
2: Dobro, znači počeli ste zapravo ovu profesionalnu karijeru Valpatije.
3: Da.
2: I kako ova je bila prva ekipa?
3: Odlično. Odlično, prva ekipa je bila famozna. Rado ih se sjetim, neki više nisu živi, ali to je bilo jedno krasno vrijeme, smjenski rad, akcija, to je bilo dobro. Onda sam 92. postao zamjenik, pomoćnik zapovjednika, 93. zapovjednik, do 2002. kad sam prešao u vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske županije, evo 24. ovo je 25. leto mi je počelo.
2: Zato sam na početku rekla, zapovjed ste naučili i dat i primit.
3: Tako je.
2: Kako je taj prelazak kad najprije samo primaš zapovjedi, a onda odjedan put moraš ti zapovjedati, imaš neke ljude pod sobom i odgovoran si za ljude?
3: Gledajte, u vatrogastvu djelujete unutar kolektiva i naučite u kolektivu funkcionirati kako treba funkcionirati kolektiv. A osobito kod nas. Kod nas svi nalozi koji jesu, koji se izdaju, su zapovjedi. Dakle, one su izvršne. Ja sam navadil slušat i kad sam došao u situaciju da ja izdajem zapovjedi, oni koji su ih navadili slušat, po inerciji se sluša, ima se povjerenje u svog zapovjednika i to se izvršava. Da nema povjerenja među nama, to bi bil problem. Zato nije bilo problem ni slušat zapovjedi, ni izdavat zapovjedi.
2: I kako vrijeme paseva, ljudi se menjaju, kako to bude? Neki dojdu, neki pasaju, neki vide da to ni za njih, a neki ostanu i ostanu zavaviti.
3: Da, znate da ih je puno manje ti koji pasaju, aš vide da ni za njih, nego onih drugih. Ovi drugi, svi smo mi, ki smo prišli, tamo smo i vjerojatno 95% nas je ostalo do penzije, evo.
2: Pitam to zato, a ću se vrnut na prezime, znači ovako sam našla Tramontana, piše da je jak hladan suh vjetar, puše sa sjevera i ravnomjerniji je od bure, rijeđe mijenja smjer i donosi vedro vrijeme. Pa onda to, kad ste va životu ćapali jedan smjer, vi ste to baš ko po prezimenu, ono, Tramontana, i smjer drži.
3: Nomen est omen.
2: U ovom slučaju je to zbilja tako. O ljetu ćemo malo kasnije, kao o posebno jednoj sezoni. Izabrali ste zapravo prvi glazbeni broj, jedan ljetni, Summertime. Zašto? Osim što je ljeto.
3: Prvo, ljeto je to prigodno. Ljeto, drugo, ja volim Mahaliju Jackson i volim taj njen topao glas. Tako odgovara ovom ljetu. Eto, to mi je...
2: Onda neka bude.

0: glazbeno smo krenuli u razgovor o ljetu. Ljeta su uvijek jedno posebno radno vrijeme za vatrogasce. Sjećam se nekih slika sa nekih, ne požarišta, nego sa odmorišta zapravo radnih za vatrogasce, koji su ekipa polegla po cesti i pokušava se odmoriti između idućeg nastupa negdje na terenu. Znamo da ste tu, znamo da radite, ali zapravo malo razmišljamo o tome koliko je to opasno i koliko je to zahtjevno zapravo. Nama je vruće na plus 40, a vi budete i na puno većim temperaturama.
1: Da, na požarima, ne samo ovim ljetnim požarima vegetacije, šuma i tako dalje, nego i na ovim ostalim požarima, vatrogasci su izloženi toplinskom stresu.
0: Uh-huh.
1: I ta izloženost toplinskom stresu se akumulira. Vi se nje nikad ne riješite. Doživite li jedan toplinski udar, on se akumulira na sljedeći i tako dalje. Zato je tu jako važna i obuka vatrogasaca i samozaštita vatrogasaca i naša međusobna zaštita, štitimo jedan drugoga. Osobito je tu onih koji zapovjedaju, oni moraju prepoznati umor kod svojih ljudi i iscrpljenost i povući ga na vrijeme. Zato nije ni čudo da neke vidite tamo uz cestu da su polegli, aš mu je rekao zapovjednik, ti se stani malo tu odmori, pa ćeš poslije ići gore i tako dalje, dok ne dobijemo smjenu. I to je dio procesa koji kod nas primjenjujemo. Ja bih volio da smo napredniji, da imamo pa čak i te poljske kampove, uh-huh, gdje je vatrogasac, da ne gubi se vrijeme kad se povuče iz smjene, da odmori 4-5 sati tamo i onda da opet ga se povuče, da nema tramaka, negdje smo udaljeni dosta od postaja, tako da ali hvatamo svaku priliku da se malo odmorimo, da se malo ohladimo, da se malo osvježimo i na tome jako radimo zadnjih godina.
0: Požari na terenu su ono što najčešće znamo zabilježiti sad ovih dana, govorimo neprestano o tome gdje gori, u kom dijelu Europe, povezano i sa klimatskim promjenama i tako dalje. Međutim, puno je situacija u kojima vatrogasci nešto rade, a da i zapravo ne doživljavamo da ste vi tu negdje kao nekakve dežurne službe koje pomažu u svemu. Najčešće nam je, mislim, negdje bar nama starijima, ona slika u glavi iz karikatura, vatrogasac koji skida mačku s grane, mačića odnosno s grane, jer mačak nije znao sić, ali to je jedan od ljepših situacija, rekla bih, produžiti ljestve na kolima da bi se skinulo mačku. Što zapravo sve radite? Nećemo nikad nabrojiti sve, ali kakve sve mogu biti situacije?
1: Dobro, evo, spomenuli ste, spašavamo životinje, evo. Ova sezona nam je krenula jako puno poziva gdje ljudi zovu radi zmije koja im je ušla u kuću, u konobu, oni koji imaju prizemno ove stanove, da im je zmija u stanu, vatrogasci dolaze, imamo alate, da ne bi ljudi mislili mi svaku zmiju koju uhvatimo pustimo na slobodu. A imamo i poziva smiješni, kaže zmija na igralištu, a gdje će biti igralište, vani zmija dođe tamo i sad je moramo uklanjati igrališta, djeca jesu, najčešće to budu bezopasne zmije, ali evo radimo to. Spašavamo ptice koje padnu u dimnjak, puno puta smo štemali zid da izvadimo goluba koje je zaglavio ili galeba.
0: Galebu. Gnjezde se gore pa onda padnu unutra.
1: Padnu, tako je. Mm-hmm. Ili vraćamo ptića u gnjezdo. Evo, pred dva dana je bila ta intervencija riječkih vatrogasaca.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, radimo i to. Svega bude.
0: Što je zapravo najljepše? Najljepše je, pretpostavljam, vaši međusobni odnosi i ta zapravo skoro pa obiteljska atmosfera ekipe koja radi, pretpostavljam.
1: To je zbilja obiteljska atmosfera. Mm-hmm. Svi se manje više znamo. Svi znamo manje više sve o svakom, ko je oženjen, kako mu se djeca zovu, kad imaju rođene i tako dalje. To je jedna dobra kompanija u smjeni, pa često kad čovjek promijeni smjenu i ide u drugu, bude jako žalostan.
0: Mm-hmm.
1: Neki su devastirani, će moraju promijeniti smjenu i tako dalje, ali navadi se brzo, zna i ove druge.
0: Koja je bila, recimo, nekakva najdraža uspomena? Jer nećemo o ružnome, ružnoga uvijek ima.
1: A najdraže uspomene, ja se dan danas sjetim mojih smjenskih dana, kad smo u noćnoj smjeni, one večernji sati, prije spavanja znali zaigrati briškulu i trešete i onda jedan drugog varat. Najdraže bilo kad bi nekog uspjeli prevariti, a da on to ne vidi. Mm. Ili smjestiti nekome nešto ovako, ili ga zaleti vodom kad ne očekuje i tako dalje. Ta smjenske packice, to mi je vrlo drage uspomene.
0: Ono što da vas održi budnim, a morate biti budni cijelo vrijeme.
1: Ja, bilo je sva, da, imate pravo, bilo je i toga ostati budan na dežurstvu kad ste gore u šumi u onom mraku, a morate svako malo obići liniju požara i onda prepričavamo naše dogodovštine i gluposti koje ća rekali, koje ća napravili, tako evo, to su zanimljive stvačice, neko deserti na kraju radnog dana.
0: Nisam htjela pitati možda za najružniju, ali najopasnija situacija ili neki baš najopasniji požar na kojem ste bili. Da ipak steknemo tu neku drugu stranu medalje.
1: Opasan požar, evo tu u Reke kad je gorelo ovaj krov ekonomskog fakulteta sada. To je bil dosta opasan požar. Mi smo u jednom trenutku bili i odsječeni. Požar nam se urušil strop, tako da je vatra bila između nas i izlaza. To je jedan opasan požar. Onda jedno skladište u Lovranu, gdje su velika železna vrata od požara počela, dogorelo je gore onaj nosač i ona su počela padati i mi smo tekli van i arivali smo izaći van i onda kažemo ipak smo uspjeli, onda mi je kolega rekao jesi da ni palo na stalažu bi vas poklopilo. To je bila jedna ovako gadna situacija, bilo i drugih, ali dobro.
0: Mora biti malo sreće u vas svemu.
1: Definitivno.
0: Je tako?
1: Samo ja bih rađe da manje prepuštamo sreći nego da mi možemo kontrolirati.
0: Puno bolje je kad se može kontrolirati, iako je za vatru zapravo i koji za vodu, rekuda je ono nepogoda o kojoj zapravo možeš računati na svašta, jer je sve zapravo potpuno izvan kontrole.
1: Čekaj, voda teža, poplave i ove stvari, to su teže, bujice i tako dalje, to ne možete. To možete samo spasiti, čas se spasi da, ali na to baš utjecat ne možete. Na vatru još uspijevamo, jer razumijemo proces gorenja, razumijemo stvari i znamo kako, imamo neke bolje alate, a ovo drugo to ne.
0: Koliko ste bili na poplavama baš, na vodenim?
1: Pa ove samo bujične poplave tu koje jesu, jesam kasnije, radim kao na tim vježbama kao trener za poplave, spašavanje iz poplava ili korištenje pumpa visokog kapaciteta i tako dalje, više na vježbama, ali što se tiče samih poplava, imamo ove bujične naše poplave.
0: Još sam neš pozabila pitat, je kad bilo straha? Je strah neš ča je vavek vačovjeku?
1: To je dobro. Strah mora postojati i respekt prije svega, a što kad se presigurni u sebe, to mora voditi jako loše. Zapamtite, vatrogasci nikad nigdje nije sam čovjek, uvijek je u binomima idemo, dakle uvijek imamo svog kao vatrogasna grupa, dva su prvi navalni, drugi navalni. Uh-huh. Čegod jedan dela utječe na drugoga i tu nema onda mjesta soliranju i improvizacijama. Svaka improvizacija i soliranje izvan sigurnosnih okvira povećava rizik. Reka sam vam, studirao sam krizni menadžment, dakle s većim rizikom jasno raste i

0: vatrogasne postrojbe, podijelili smo im svjedodžbe onima koji su uspješno završili. Dakle, radim kao edukator, radim kao instruktor u našoj vatrogasnoj zajednici.
1: Pisali ste i znanstvene radove, ako su...
0: Ne znanstvene, pisao sam stručne radove. Mm-hmm. Pisao sam stručne radove, objavljivao.
1: Organizirao kongrese.
0: 20 kongresa. Vratio sam se iz Malezije nakon 3 tjedna boravka u vatrogasnoj akademiji u Maleziji. Tamo sam doživio jedan pozitivan šok i impuls da nešto moramo napraviti. Kad sam vidio koliko su oni napravili u razvoju svoje službe, i to su htjeli podijeliti s nekim, pa su osnovali taj fond tehničke pomoći zemljama u razvoju. Hrvatska je tada, to je bilo 2004. i još sad se razvijamo, pa me veleposlanstvo Malezije uputilo u njihovu akademiju, gdje sam 3 tjedna radio s malezijskim vatrogascima i vatrogascima iz svijeta. I kad sam se vratio nazad, onda sam našem tadašnjem zapovjedniku Slavku Gaušu rekao: Slavko, ovo što sam ja bio u Maleziji, ovo što je naša ekipa sada u Rimu, u vatrogasnoj školi, neće vrijediti ako ne podijelimo s nekim. On kaže: ča misliš? Kaže: ajmo napraviti jedan stručni skup, neki seminar, pozvati ljude. I kaže: dobro, koliko misliš da bi došli? Kaže: ča znam, 50. Kaže: ajde probajmo. Došli ih je 150 na prvi, sada evo 20 i bilo 503, ja mislim, prijavljena.
1: Znači ima volje za učiti.
0: Ima jako puno volje za učiti i hvala Bogu da ima.
1: Jer jedino tako možemo biti malo bolji svaki dan, drugi dan.
0: Jedni od drugih učimo, učimo od kolega iz cijelog svijeta. Tu u Opatiju nam na taj kongres naš, u stvari na konferenciju, dolaze naši kolege instruktori iz cijelog svijeta. Recimo Dario Gauš i ja i Siniša Kauzlarić, mi smo članovi IFIA, internacionalne udruge instruktora vatrogastva. I razmijenimo iskustva na takvim našim godišnjim susretima, radionicama, vježbama.
1: Puno ste i putovali, sad ste spomenuli Maleziju, je li Malezija jedna od ljepših uspomena onda tih putovanja?
0: Je, Malezija, Australija, Tasmanija tamo, krasno, tamo smo 2 tjedna proveli na edukaciji upravljanja rizicima šumskih požara. Puno stvari smo tamo naučili od njih. Neke predrasude smo razbili, što je jako dobro. Hong Kong, izvanredno iskustvo. Ove vježbe u okviru mehanizma civilne zaštite, gdje 90% su sve vatrogasne postrojbe, su neprocjenjivo iskustvo, gdje razmjenjujemo znanja, gdje ja kao coach, trener, pratim ekipu koja je došla na vježbu, pratim njihov performans, imam neke obrasce po kojima mogu utjecati na dinamiku izvođenja vježbi ili eventualno nove zadatke njima da mogu sebe testirati. U takvim vježbama često razgovaramo međusobno i poznajem jako puno ljudi, i oni nas prate. Ne pratimo samo mi druge, i oni nas prate.
1: Jako puno poznanstava, jako puno iskustava, jako puno svega. Ča doma, reku, kad opet krene pakirat kofere, ča reče žena?
0: Žena je navadila na to, onda to je počelo, kažem, 2010. još su dečke bili sinovi u školi, preuzele brigu o njim. Ja sam šao okolo i tako.
1: A zato nije ni čudo, rekli ste mi malo prije da sini zovu samo kad rabi, pa nije ni čudo. Oca nije bilo.
0: Da, zanimljiva perspektiva, nisam o njoj razmišljao. Da, navadili su na mat.
1: I ča sad, 39 let je za nami i nagrade su bile u međuvremenu i...
0: Da, dođe jedno s drugim. 39 let, evo ga, završavam karijeru vatrogasca, vrijeme je za mirovinu, Cres me zove, idem nazad na obale mog djetinjstva, do duše neću stalno tamo biti. Malo Opatija doma. Tu mi je i unuke su mi tu i sinovi i tako, ali bit će više vremena za Cres.
1: Ali unatoč svim ovim veseljima i svemu što ste prošli kroz život, rekli ste mi da vam je sad najveća uloga Nono.
0: Da.
1: To ste dočekali ko krunu.
0: Tako je. Frankica 6 let ima, ona se raduje, kaže: Nono, kad idemo na Cres? Kaže: vrlo brzo. Vjerojatno negdje na 6:30 će i ona s nama na Cres. Kaže: Nono, spavat ćemo u mojoj sobi.
1: Mm-hmm.
0: Nono spava, zašto Nono? Jer ti meni sve puštaš. A Nona je red, rad, disciplina.
1: Mm-hmm. No, htjela sam još pitat, hoće li biti nostalgije hoće li nedostajati putovanja, hoće li nedostajati ekipa.

0: ili još uvijek ne stignete misliti o tome?
1: Ovako, nisam razmišljao o tome, ali ja sam u ekipi rekao, telefon imate, zovite ako će rabi, tu sam, ja ostajem član DVD-a Opatija, u upravnom odboru sam DVD-a Opatija, još uvijek sam fit, tako da moram i na požare s njima, sa mnom ide uvijek oprema i evo i na Cresu, bunkeru je već, tako da mi to neće nedostajati, osim toga ostajem aktivan u mehanizmu civilne zaštite kao coach trener za ovaj novi ciklus koji sad dolazi od 2017. tako da će biti još putovanja.
0: Još putovanja, još posla, još posla.
1: Evo, još pripremamo 21. konferenciju, ostajem i u toj ekipi koja priprema, tako da će biti.
0: Zapravo bi bilo bez veze da vas samo puste da grete tja, da niš ne nastavite kad je već toliko znanja skupljeno.
1: Ja se neću rivat.
0: Aha.
1: Jer to nije lepo, ali dogod me budu trebali, ja ću im biti na raspolaganju.
0: Zapravo, kao svake familije, dokle god vas rabe, dokle god vas će zvat, ste
1: slobodno.
0: Tu. Završit ćemo isto uz jedan simbolični naslov glazbeni. Poželjet ćemo vam svako dobro u nastavku.
1: Hvala.
0: Što manje požara, što više dobrih susreta, što više ljudi koji će od vas naučiti sve što im možete dati zapravo.
1: To ste dobro rekli. Što više ljudi nama, uvijek vatrogasac treba dobrovoljaca i profesionalaca. Posebno evo ljude apeliram, tko god ima i malo afiniteta za dobrovoljni rad, za doprinos zajednici, a to moramo svi raditi ako volimo našu zemlju, ako volimo naš kraj, prijavite se u vatrogasce, tu ćete naš familiju. Nije ni čudo da su vatrogasci smješteni u vatrogasnim domovima. Zač dom, a še tamo svatko kod doma. I zato se zovu vatrogasni dom Opatija, vatrogasni dom Sušak i tako dalje, Škrljevo i tako. Dakle, ki god ima malo afiniteta i želje pomoć drugom, dobro došao je.
0: Mladih ima?
1: Ima, hvala Bogu, ima jako puno dece, ima jako puno mladeži i to je jedan rasadnik. Prva generacija mladih klinaca koje sam ja vodil u DVD Opatija, bilo ih je 13, 9 su profesionalni vatrogasci. Kućete lepše. I to pazite, među tih 9 je barem 4 inženjera zaštite od požara.
0: Znači, nastavili su zapravo istim putem kao i vi.
1: Da.
0: U jedan dobar uzor.
1: To je nešto najljepše, najveće zadovoljstvo mi je kad vidim te mlade ljude. Klinci su bili.
0: Da niste vatrogasac, bili bi te učitelj.
1: Evo, u vatrogasnoj školi sam 15 let prenosio sam znanje. Ja se nadam uspješno. Ja se nadam da sam ih motivirao za učenje. Volim motivirati da uče. Cjeloživotno učenje u vatrogastvu je svakako to. Evo, da trebam ponovo početi delat, vjerujte mi, ponovo bih u vatrogasce. I ponovo bi ovu ekipu s kojom sad radim izabral moje kolegice Helenu i Mariju i Darija i Slavka za moje suradnike.
0: To je lijepo kad se to tako posloži u životu, da čovjek ima dobru ekipu s kojom more delat, a i s kojom more doma živjetaš. Bez toga niš.
1: Bisam blagoslovljen što se toga tiče.
0: Poželjet ću vam puno sreće, dakle, i u privatnom i u poslovnom životu. Za kraj ste odabrali Bareta.
1: Da, put ka sreći.
0: Put ka sreći, ok.
1: I nadam se da se nećemo pitati gdje je nestao čovjek, tu smo svi.
0: Put ka sreći. Na obedu je danas bil vatrogasac Nikola Tramontana, Opatija, Cres i sve zemlje koje je posjetio tijekom svog dugog staža, 39 godina u profesionalnoj vatrogasnoj službi. Hvala vam za danas i doviđenja.
1: Hvala što ste me pozvali. Doviđenja. I dobar tek svima.

0: Od četvrtka vatra guta suhu zemlju na jugu Španjolske, a u Hrvatskoj je veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još aktivan. Gasi ga 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Potvrdio je da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su stigle iz kontinentalne Hrvatske. Požar između Blata i Smokvice planuje jučer poslije podne, a tijekom noći gasiteljima je djelomično pomogla kiša. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila. To na području Zadarske županije, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinskom području. U Sesvetama je nakon ponoći buknuo požar u autoservisu. Izgorjelo je 10 automobila, još nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila te zahvatila i brod na prikolici. Uzrok požara još se ne zna. Iz svijeta, Sjedinjene Države pokrenule su nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se ukrcali na čamce za spašavanje. Iran je na američku akciju odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo. Iz bliže okolice jedna rođendanska vijest. Jubilarno 30. izdanje festivala Gitare Kastav, Gitar Festival, bit će obilježeno posebnim programom na Kastavskoj crekvini večeras od 21 sat. U okviru 35. Kastavskog kulturnog leta Kastav Gitar Summit okupit ću vrhunske gitariste iz čitave Hrvatske, predstavnike različitih glazbenih stilova od klasike do džeza i suvremene glazbe. Nakon uvodnog nastupa najmlađih gitarističkih snaga okupljenih u orkestru gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović Kastav, nastupit će Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. I to ne sami, nego pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog pratit će ih Riječki komorni orkestar koji ove godine bilježi 50 godina neprekidnog djelovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra kaže pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okrenut će do sredine dana na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.

0: за вриеме.
1: Dobar dan Igoru Horvatu.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: I kakve su lijepe vijesti?
2: Ljeto se nastavlja, to bi ja rekla.
1: Odlično, odlično. Ajmo sad sa detaljima.
2: Da, to je ukratko ovaj prognoza za iduće dane. Ljeto, toplo, možda su dobre vijesti da nam, iako nam temperatura čini se da zraka raste negdje do četvrtka, neće to biti ponovo onako visoke temperature kako smo imali krajem lipnja. Dakle, iako će najvjerojatnije idući tjedan u nekom trenutku biti možda moguće govoriti o toplinskom valu, možda. Dakle, hoće li se baš zadovoljiti kriterij ili ne, to ćemo još vidjeti, ali nebitno je, dakle, očekuje se jedan porast temperature zraka, ali ponavljam još jedanput, neće to biti onako visoke temperature kakve smo imali krajem lipnja. A eto, danas nakon jučerašnjih nestabilnosti koje su ipak dio područja samo zahvatile, danas puno sunca, pravi jedan ljetni dan, a evo nad Istrom možemo reći točno kao onoj pjesmici Draga Žervea, jedan se mali oblačak malo razljutio pa se napuhao i iz njega momentalno pada kiša, ima i pljuskova onako malo izraženijih, međutim to će biti sve skupa kratkoga vijeka, eto samo je za sad zahvaćen taj jedan dio oko Učke, može toga još tu i tamo biti tijekom poslije podneva, dakle na vrlo ograničenom dijelu prostora i do kraja dana potpuno razvedravanje. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar u ovom zatvorenijem dijelu koja ne

0: I jugozapadni vjetar slab i umjeren, more je malo i umjereno valovito, do kraja dana vjetar će uglavnom se smiriti i okrenut će na slabu do umjerenu buru na najvećem dijelu područja, s time da kroz noći prema jutru sutra tu i tamo duž Velebitskog kanala može biti do jake bure, to samo kratkotrajno. Što se mora tiče, malo je umjereno valovito, smo rekli, i temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 64%. Na Zavižanu u 14 sati 20 celzijevih stupnjeva, Platak 21, Učka Poklon 23, Delnice i Park 25, Plitvička jezera i Svjetionik Porer 26, Crni Lug, Kastav, Klana, Mali Lošinj, Pula gradska postaja i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 27, Crikvenica, Gospić, Kukuljanovo, Ogulin, Pag, Pula aerodrom, Rijeka, Rovinj, Silba, Viškovo i Vransko jezero na Cresu 28, Cres gradska postaja, Grobnik, Ilovik, Malinska, Labin, Opatija, Poreč, Rab, Krk aerodrom 29, Bakar i Senj 30, Kostrena, Pazin i Polje Čepić 31 celzijev stupanj. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 25, Crikvenica i Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1014 i 1017 hektopaskala. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, tek ponegdje tijekom poslije podneva još će biti ovako malo kiše ili kakav pljusak. Dakle, i dalje je to moguće, kao što se i sada u ovim trenucima dešava u unutrašnjosti Istre i eventualno na dijelu Gorskog kotara. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, do kraja dana u smirivanju i u noći slaba do umjerena. U Velebitskom kanalu tek mjestimice to jaka bura. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Sutra pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okrenut će sutra do sredine dana na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, tijekom poslije podneva ponegdje do umjereno valovito. Ona jutrošnja temperatura zraka bit će dosta slična ovoj današnjoj, dakle još uvijek onako mrvicu, možda svježije, ugodnije. A tijekom dana možemo očekivati jedan porast temperature zraka odnosno na današnju. I čini se vrlo sličan scenarij imamo i u utorak, s time da se tijekom poslije podneva možda i Slovenija može tu i tamo prelit isto kakav oblak uz kišu i pljuskove, ali generalno imamo sunčano vrijeme gotovo cijeli idući tjedan i možemo negdje do četvrtka govoriti o jednom porastu temperature zraka, dakle bit će malo toplije, ali eto, za sada izgleda da neće biti onako ipak kako je bilo krajem lipnja, tako da uživajmo u ljetu.
1: Odlične vijesti, Igore, hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Na početku emisije o požarima. Od četvrtka vatra pustoši zemlju na jugu Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo optimističnija. Naime, 150 vatrogasaca nije ugasilo požar, ali ga uspijevaju držati pod nadzorom. U gradovima Los Gallardos i Bedar uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi, a poginulo je najmanje 12 osoba. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan. Gasi ga 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Potvrdio je da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske. Požar je planuo jučer poslije podne, a tijekom noći gasiteljima je djelomično pomogla i kiša. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija, na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s više od 1000 vatrogasaca i više od 350 vatrogasnih vozila na području Zadarske i Šibensko-kninske županije te Splitsko-dalmatinskom području. Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu. Filip Matijević.
2: Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslje podneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
3: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
2: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske Elektre Mario Salopek.
4: Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
2: Kvar je uspješno otklonjen.
4: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, sad traže kvar na Olibu, isto bi, ne bi trebalo biti ništa veliko.
2: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
4: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
2: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: I da zaključimo ovaj tamni niz još jednom vješću iz svijeta, dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Baredo.
5: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su dva pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
0: Iz Hrvatske vijest da je prošle godine rođeno u zemlji 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je zapravo nepovoljan. U usporedbi s 2015. u Hrvatskoj je lani rođeno više od 4000 djece. Prošla je godina zabilježeno 8500 pobačaja i prekida trudnoće, a povećao se broj spontanih i legalno induciranih pobačaja. Iz Primorsko-goranske županije samo kulturno. Jubilarno 30. izdanje festivala gitare Kastav Gitar Festival bit će obilježeno posebnim programom na Kastavskoj crekvini večeras od 21 sat. U okviru 35. Kastavskog kulturnog leta Kastav Gitar Summit okupit će vrhunske gitariste iz čitave Hrvatske, predstavnike različitih glazbenih stilova od klasike do džeza i suvremene glazbe. Nakon uvodnog nastupa najmlađih gitarističkih snaga okupljenih u orkestru gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović Kastav, nastupit će Petar Čulić, Elvis Stanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. I to ne sami, pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog pratit će ih Riječki komorni orkestar, koji ove godine bilježi 50 godina neprekidnog djelovanja. Riječke ljetne noći od 21 sat večeras na Trgu Riječke rezolucije nude koncert Dolce Garbo ansambla, međunarodnog umjetničkog sastava koji briše granice između kultura, glazbenih tradicija i suvremenih umjetničkih izričaja. Njihov jedinstveni zvuk spaja Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan kao prirodne dijelove istog kulturnog prostora. Ansambl je nastao iz ideje da se na istoj pozornici okupe vrhunski glazbenici različitih kulturnih i umjetničkih iskustava, te zajedničkim stvaranjem oblikuju novi glazbeni izraz. Mediteranska elegancija, latinoamerička ritmičnost i strast te slavenska virtuoznost isprepliću se s elementima džeza, world musica, elektroničke glazbe i suvremene koncertne estetike. A posebno mjesto u njihovom umjetničkom izrazu ima vokalna interpretacija nadahnuta tradicijom belkanta. Posebna gošća koncerta bit će glumica i pjevačica Milena Vasić. I jedna riječka zanimljivost za kraj. U gradskoj knjižnici Rijeka će se od sutra do petka, 17. srpnja, svakoga dana održavati radionica stripa za starije od 60 godina. Nije potrebno predznanje, likovni talent, ne treba ni neka posebna ranija naklonjenost prema stripu, kažu organizatori. Samo volja da životne lekcije, mudrosti, tradicijske vještine i recepte koje ste naučili i stekli pretvorite u kratke stripove. Petoga dana na javnoj izložbi radova, stripovi bi trebali biti povod za razgovor s publikom, posebno s mladima, unucima, školarcima, studentima, jer cilj radionice nije samo nacrtati kratki strip, već izgraditi živi most između iskustava i onih kojima ona najviše trebaju, zamislili su u Gradskoj knjižnici Rijeka. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme.
6: Sport.
0: Ivan Ribarić.
7: Poznati su svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. U obje sinoćnje utakmice igrali su se produžeci, a na kraju su do pobjede stigli favoriti. Engleska je na krilima dvostrukog strijelca Bellinghama s 2-1 bila bolja od Norveške, dok je Argentina s 3-1 slavila protiv Švicarske, koja od početka drugog poluvremena igrala s igrače manje nakon isključenja Embola. U polufinalu utorak će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska, dok će dan kasnije u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu zadnjega dana na programu je finale tenisača. Sastaju se branitelj naslova Talijan Jannik Sinner i ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa Njemac Aleksandar Zverev. Jučer je u finalu tenisačica u češkom obračunu do svoje prve Grand Slam titule stigla Linda Noskova, koja je u tri seta bila bolja od Karoline Muhove.
8: Prognoza vremena.
9: Igor Horvat.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura okrenut će do sredine dana na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnosti Istre između 15 i 20, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Gužva na cesti, s Radio Rijekom sve je lakše.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Pa izgleda da danas pojačanog prometa ima posvuda po Hrvatskoj, ali nekih velikih gužvi možda nema. Možda se ja varam, pitam Nikolinu Lukić. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Eto, jesam se prevarila ili zapravo nekih većih gužvi nije bilo?
3: Pa zapravo da, u pravu ste. Kroz cijeli dan je više manje se lijepo rasporedio sav taj promet u prvom dijelu dana u smjeru mora, a sada u drugom dijelu dana u smjeru unutrašnjosti, tako da u ovom trenutku su najveće gužve i zastoji na dionici između čvorova Karlovac i Lučko, gdje se vozi povremeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, ali to je jako dobra situacija s obzirom da je nedjelja i popodne u turističkoj sezoni. Osim toga, usporeno se vozi i na području Like, na autocesti A1, također u smjeru Zagreba, gdje je prije nekoliko sati došlo do jedne prometne nesreće koja je malo zakomplicirala prometnu situaciju na tom području, pa se kroz nekih sat vremena vozilo usporeno u kolonama, tako da to je bila možda najveći incident koji se danas dogodio. Ali osim toga, situacija je dosta dobra s obzirom da se radi o nedjelji, kao što sam rekla. Danas kroz cijeli dan relativno mirno na širem riječkom području, barem kada je riječ o nekim izvanrednim prometnim događajima, dakle nismo dobili dojave o nekim većim problemima na Kvarneru. Kroz cijeli dan nije bila pojačana gustoća prometa i na Krčkom mostu u oba smjera, a osobito u smjeru kopna, u ovom trenutku također, ali bez nekih većih kolona ili zastoja. Dakle, prometa ima, ali se on lijepo rasporedio diljem Hrvatske i ne stvaraju se nekakvi veći problemi ili poteškoće. U ostatku dana očekujemo, dakle, sličnu situaciju, a to je pojačan priljev vozila u smjeru unutrašnjosti, te povremene zastoje u zonama naplatnih postaja, tunela i čvorova općenito. U ovom trenutku pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Čeka se između pola sata pa čak i do 3 sata, primjerice na prijelazu Karasovićina ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Biševo. A za kraj, svima koji putuju, savjetujemo da voze oprezno, strpljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
2: Nikolina, hvala i svima skupa sretan put.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: nije radio sve što svira.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
2: Glazbu koja traje bira Tina Vukov.
3: Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama i dobrodošli u još jedno popodne s Tinom. Nadam se da uživate u današnjem danu i nadam se da vam je protekli tjedan prošao lijepo. Ja sam eto u zadnjih nekoliko dana proučavala stare, prastare snimke, kao što to volim raditi, iz 1915. 16. 17. Imam neku veliku strast prema tim jako, jako starim snimkama i onda sam uočila da one nekako zvuče bitno drugačije po stilu pjevanja u odnosu na snimke od samo 10 godina kasnije, pa sam išla malo proučavati koji je razlog tome. I shvatila sam da je razlog nešto što danas uzimamo zdravo za gotovo, a to je pojava mikrofona. Danas mikrofon koristimo svugdje, evo ja ga sad koristim dok pričam, pjevači ga koriste stalno i teško je zamisliti da nekad nije postojao. Tako da to me ponukalo da malo istražim što je pojava mikrofona napravila za glazbu i kako je promijenila to glazbe i glazbenu produkciju kakvu znamo danas. Naime, prvi električni mikrofon je patentiran 1916. godine, a ušao je u praksu, to je prva snimka korištena, koja je koristila taj električni mikrofon, je nastala 1925. i to je stvarno napravilo veliku promjenu. Prije mikrofona pjevači su koristili drugačije tehnike pjevanja kako bi ih se čulo u dvorani, kako bi nadglasali bend ili orkestar. Koristili su puno više dijafragmu i oslanjali su se na svoje prirodne rezonatore u glavi kako bi pojačali volumen. Koristili su dikciju, naglašavali su svako slovo kako bi pojačali sebe, a umanjili šum u publici. A što se snimanja tiče, pjevali su u jedan veliki akustični rog i doslovno su morali vikati u njega iz petnih žila kako bi se zvuk uopće urezao u vosak. Tako da su obično uspjevali ili oni koji su imali najmoćniji vokal ili operni pjevači. To je bio neki standard pjevanja. Mikrofon je omogućio pjevačima koji nisu imali tako raskošan vokal da dođu do izražaja i da stvore neku jako prepoznatljivu interpretaciju koja nije nužno bila operna, moćna, nego puno intimnija, ljepša i puno bliskija onome što danas shvaćamo kao pjevanje. Tako da ti rani glazbenici su razvili stil pjevanja koji se nazvao crooning. Crooning je riječ koja je nastala od stare škotske stare engleske škotske riječi koja je značila to croon, to jest šaputati, lagano pjevušiti, mrmljati, i onda je taj stil pjevanja nazvan po croon, crooning. I tako da idemo na prve izvođače koji su to usavršili, to jest usavršili mikrofon kao svoje sredstvo pjevanja, a na prvom mjestu nam se nalazi Bing Crosby. Bing Crosby, ja mislim da njega svi pamtimo uglavnom po božićnim pjesmama iz 50-ih godina, White Christmas i Oh Holy Night, i on je stvarno otac crooninga i kralj tog prekrasnog intimnog šapata. Ali ono što ćemo sada čuti je pjesma iz njegove jako rane faze, iz 1932. godine, i ona se zove Where the Blue Meets the Gold of the Day. I tu jako lijepo dolazi do izražaja kako je Crosby koristio mikrofon ne samo kao pojačalo, nego kao i produžetak glasa. Umjesto deranja i pjevanja iz petnih žila, on je shvatio da se mora jako približiti mikrofonu kako bi stvorio onaj intiman ugođaj koji zvuči kao da se pjeva samo jednoj osobi ili kao da pjeva samo vama u dvorani. Tako da, meni jako zanimljivo, idemo čuti Bing Crosbya iz 1932. godine.

Slušali smo Bing Crosbya u pjesmi Where the Blue Meets the Gold of the Day iz 1932. godine, njegova rana faza, i to je predivan primjer kako je on počeo koristiti mikrofon među prvima. Teško je čak i prepoznati, ponekad se pitam je li to Bing Crosby, ali ispada da je, jer glas mu se stvarno jako produbio do sredine 50-ih kada je doživio svoju najveću popularnost. Nakon Crosbya idemo jedno desetljeće kasnije, idemo na 45. godinu, i tu je bila era big bendova. Tu nam je Harry James i njegov orkestar sa pjevačicom Kitty Callan, pjesma It's Been a Long, Long Time, vrlo popularna pjesma iz posljeratnog doba, govori o vojnicima koji se nakon rata vraćaju doma svojim voljenima, i stoga naziv It's Been a Long, Long Time, prošlo je jako dugo vremena. Pjesma je jako romantična, lijepa. Kitty Callan je bila jako zanimljiva figura u to vrijeme. Ona je isto ženski predstavnik crooning pjevanja, imala je jako ugodan baršunast vokal, ništa pretjerano, ništa premalo, opet je bila dovoljno glasna da može pjevati s orkestrom, ali naravno mikrofon joj je omogućio da se ne mora natjecati s njima, nego da može svoju interpretaciju vrlo lijepo i vjerno prikazati bez neke pretjerane snage. Tako da ovo je jako lijep primjer kako je crooning funkcionirao i u big bendovima. A big bendovi su se pojavili čak početkom prošlog stoljeća, 1910. Najveću popularnost su doživjeli kroz 30. i 40. Tu su bili Benny Goodman, Glenn Miller, Harry James, i u to vrijeme oni su bili toliko popularni kao i svaka neka velika zvijezda današnjice. Kitty Callan je bila u big band orkestrima, započela je svoju karijeru i bila je vrlo, vrlo vješta umjetnica, vješto je koristila mikrofon, zato se mogla istaknuti na samim počecima karijere. U 50-ima je doživjela svoju veliku popularnost kao samostalan izvođač, i čak su ju Billboard i Variety časopisi proglasili najpopularnijom pjevačicom na svijetu, što je teško zamisliti iz današnje perspektive kad je ona relativno nepoznato ime, i imala je vrlo zanimljiv život. U jednom trenutku u vrijeme svoje najveće popularnosti izgubila je glas zbog nekih psihosomatskih problema s glasnicama, ali se 60-ih ponovo triumfalno vratila i nastavila pjevati. Tako da mislim da je vrijeme da poslušamo ovu predivnu romantičnu baladu iz big band ere It's Been a Long, Long Time.

0: It's been a long, long time, Kitty Callan i Harry James, njegov orkestar. Nakon ove romantične big band balade, idemo na jednu sjetu. Tu je Chet Baker sa pjesmom I Get Along Without You Very Well. Chet Baker je meni inače jedan od omiljenih glazbenika u tom jazz stilu ili bilo kojem pop stilu. Kad želim neku sjetu, nostalgiju, dubinu, idem slušati Chet Bakera. On je krenuo kao trubač, bio je vrhunski trubač u 50-ima i počeo je pjevati gotovo usput. Gledala sam malo njegove vokalne uzore, tražila sam imali ih jer je bio toliko specifičan po načinu pjevanja. To je bila neka mješavina razgovora i pjevanja. Nije imao vibrato, pjevao je vrlo ravno, lagano, razgovorno, a opet toliko duboko i emotivno. Chet Bakera sam čula prvi put, ne znam prije koliko godina, i jednostavno sam se divila kako netko može pjevati toliko ravno i toliko duboko i emotivno. Tako da on je, s obzirom da je bio trubač, tako je i pjevao, i glavni uzor mu je bio Miles Davis. Pjevao je točno onako kako je svirao trubu, vrlo suzdržano, malo minimalistično, ali sa velikom emocionalnom dubinom. I ono što je zanimljivo u vezi Chet Bakera, nije imao lagan život. Koliko god je bio veliki glazbenik i veliki umjetnik, doživio je tešku nesreću 1966. godine, jer je bio ovisnik o heroinu i dogodilo se da ga je napala skupina ljudi i izbila mu je zube. A zubi su vrlo važni za bilo kojeg trubača. Tako da je on morao provesti godine ponovo tražeći svoj ton. I nakon što ga je našao i nakon što se na scenu vratio 70-ih godina, opet je izdao neke albume koji se smatraju njegovom najzrelijom fazom, zato jer tu mu je glas bio još dublji, još sjetniji. I tako kad slušam Chet Bakera, on jednostavno poziva da sjedneš i uživaš u njegovoj glazbi. Nije neko ko samo stvara atmosferu, neko ko će biti sa strane, nego jednostavno te poziva da sjedneš, slušaš i potpuno utoneš u to o čemu on pjeva. Tako da, ništa, idemo čuti I Get Along Without You Very Well.
1: I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall

Bio je to Chet Baker i I Get Along Without You Very Well iz 1954. godine. Teško je zamisliti kako bi on uspio svijetu pokazati svoju prekrasnu interpretaciju da nije bilo mikrofona, zbilja, jer bio je toliko blizu njega, toliko je šaputao dok je pjevao da je to naprosto nemoguće, a opet dragocjeno. Da, vidi se da sam veliki fan Chet Bakera. Nakon njega nalazi nam se još jedna legendarna pjesma i izvedba, jedna od onih koje su napravile povijest, a to je Julie London sa pjesmom Cry Me a River. Vrlo zanimljiva priča o nastanku, mislim da svi znamo Cry Me a River kao jazz standard i danas se pjeva u svakakvim verzijama. Ali zanimljiva je priča kako je skladatelj Arthur Hamilton izvorno napisao pjesmu za film Pete Kelly's Blues i trebala ju je pjevati Ella Fitzgerald. Međutim, redatelj filma nije se slagao s pjesmom, tako da je na kraju bila izbačena. Nakon nje pjesma je ponuđena još 308 različitih izvođača. Svi su ju odbili, ne znam iz kojeg razloga, a onda se pojavila Julie London, koja je prihvatila pjesmu djelomično zato jer joj je Hamilton bio srednjoškolska ljubav. Tako da tu je ta poveznica. Ona nije bila klasična pjevačica, nije bila trenirana pjevačica i govorila je vrlo često da njezin glas nije za veliku dvoranu, nego samo za jedno uho. I tako je izvučala. Imala je vrlo senzualan baršunasti glas, tako da ona je isto jedan od prekrasnih ženskih primjera crooning pjevanja. I Cry Me a River je aranžman koji je napravljen posebno za nju, vrlo je ogoljen, samo su dva instrumenta s njom, tako da bi se njezin glas mogao istaknuti. I zanimljivost je bila to što je Cry Me a River pjesma Isplači mi rijeku, međutim poluotok Krim se na engleskom izgovara Crimea, tako da se Hamilton bojao da će ljudi misliti da Julie pjeva o Crimea River, o nekom poluotoku i o rijeci. Međutim, kad je vidio kako ona savršeno izgovara svaku riječ, kako se svaki njezin dah čuje kroz taj mikrofon, shvatio je da nema razloga za paniku. I pjesma je naprosto promijenila karijeru i za Julie, ali i za pjesmu, tako da na svačije zadovoljstvo dobili smo remek djelo, pa idemo poslušati.

0: Slušali smo senzualnu Julie London i legendarnu pjesmu Cry Me a River. Nakon nje idemo na dvije pjesme. Tu nam se nalazi Nat King Cole, jedan od najprepoznatljivijih vokala prošlog stoljeća. Pjesma When I Fall in Love, ona je bezvremenski kultni klasik, međutim mislim da je najpoznatija upravo u njegovoj izvedbi, on je napravio nešto posebno od nje. Nat King Cole je počeo kao vrhunski jazz pijanist prije nego što je počeo pjevati i to se isto dogodilo kao u slučaju Chet Bakera slučajno na nagovor publike. Posjetitelji klubova su inzistirali da on vokalno prati sviranje i kao i kod mnogih instrumentalista vrlo su ritmički nastrojeni, vrlo jasni. On je svaku riječ izgovarao kristalno jasno i to je postalo njegov zaštitni znak. Imao je vrlo specifičnu baršunastu boju glasa koja je zvučala istovremeno i prirodno i opušteno. Nikad nije forsirao glas, nego je koristio dinamiku mikrofona za postizanje maksimalne intimnosti i mislim da kad čujemo Nat King Cole-a jednostavno se osjećamo vrlo opušteno i toplo. A nakon Nat King Cole-a i njegove topline idemo na kraljicu cool pjevanja, nonšalantnog pjevanja, a to je Peggy Lee u pjesmi Fever. Fever je isto vrlo, vrlo poznata pjesma koju je proslavila Peggy Lee, ali je i Fever proslavila nju, tako da dogodila se obostrana magija. Fever je pjesma koja je napisala još ranije, međutim ona ju je redefinirala 1958. Napravila je vlastiti koncept pjesme, htjela je da sve bude prigušeno i minimalistično za razliku od originalne verzije koja je bila bogata puhačkim instrumentima. Ona je htjela da ju prate isključivo kontrabas, bubnjevi i ritmično pucketanje prstima. I ono što je još jako zanimljivo, Peggy Lee je sama napravila dio teksta. Dodala je one vrlo poznate motive Romeo and Juliet, Captain Smith and Pocahontas. Ti stihovi su kasnije postali sastavni dio pjesme i danas svi koji pjevaju Fever nezaobilazno pjevaju tu njezinu verziju. I dok je njezina verzija postala apsolutni broj jedan u pop kulturi i opće prihvaćeni standard, kad je bila nominirana za Gremija, aranžman nije pripao njoj nego glavnom aranžeru koji je bio u to vrijeme, tako da to je jedna nepravda. Međutim, ipak se u povijesti zna da je Peggy Lee dala svoj vizionarski doprinos. Tako da idemo prvo čuti kralja topline i baršuna Nat King Cole-a When I Fall in Love, a onda Fever.
1: Popodne s Tinom.

Slušali smo nonšalantnu i hipnotizirajuću Peggy Lee u pjesmi Fever. Nakon nje nalazi nam se jedna skladba koja je u originalu njemačka balada, mračna njemačka balada koja je izvorno skladana za musical Opera za tri groša 1927. Ali u engleskoj verziji ona se zove Mac the Knife i popularizirao ju je Bobby Darin 1959. godine. Mac the Knife je danas vrlo poznati jazz standard, vrlo je brz i ritmičan. Ono što je Darina nekako smjestilo u posebnu kategoriju u odnosu na ostale obrade, zato jer mnogi su obradili tu pjesmu, ali njegov aranžman je bio poseban, tako što je počeo vrlo smireno uz lagani jazz klavir i lagan vokal, a onda se kroz pjesmu tonalitet diže čak 5 puta i na kraju dolazi do eksplozivnog i moćnog finala s puhačima. Bobby Darin je krenuo kao rock'n'roll teenager, ali upravo mu je Mac the Knife donijela najveću popularnost i ova pjesma pokazuje kako se i taj lagani crooning stil pjevanja može prikazati i u vrlo ritmičnoj i brzoj dinamičnoj pjesmi kao što je Mac the Knife, ali on je to pjevao toliko opušteno kroz sve te modulacije podizanja tonaliteta, toliko opušteno kao da razgovara s nečim, tako da mislim da ga je vrlo zanimljivo slušati, a o tome koliko je pjesma značajna i popularna govori da mu je donijela 2 gremija 59. godine za snimku godine i za najboljeg novog izvođača godine. A uz to Frank Sinatra je javno i u nekoliko navrata izjavio da je njegova verzija, to jest verzija od Darina, konačna i najbolja verzija te pjesme ikada snimljena. Pa mislim da bismo je onda trebali čuti.

predobro. Bobby Darin i Mac the Knife, uživala sam u ovoj verziji, nekako me uvijek razveseli kad slušam njegovu verziju te pjesme. Malo prije sam spomenula Frank Sinatra i kako je on dao javni blagoslov Bobby Darinu, a sad pred kraj emisije mislim da je vrijeme i da čujemo kralja Crooninga. Na početku smo čuli oca Crooninga Bing Crosbya, a sad dolazimo do onoga koji je to možda najbolje prikazao u pop kulturi prošlog stoljeća, a to je naravno Frank Sinatra. Mislim da o njemu ne treba puno govoriti, više manje svi znamo njegove najveće hitove iz 60-ih godina, My Way, Strangers in the Night, to su nekako njegovi najveći hitovi u kasnijoj fazi, međutim on je prošao dugačak put i karijera mu je trajala jako dugo, čak u ranim 30-ima krenuo je pjevati u 30-ima kao izvođač u big bendovima i tu se već pokazala njegova sjajna interpretacija, krunerska, sjajna boja vokala. U 40-ima je bio velika zvijezda, međutim onda se dogodio neki lagani pad, doživio je krvarenje glasnica, tako da ga nije bilo neko vrijeme, a postojao je i period gdje njegovi singlovi nisu bili uspješni, ono koliko je to za vjerovati. Međutim, onda ono što se dogodilo, dobio je ulogu u filmu From Here to Eternity 1953. godine. I za taj film je otpjevao pjesmu Young at Heart. Young at Heart je isto jedna od onih pjesama koje svi volimo čuti. Jako je optimistična, tekst govori o tome kako možeš imati sve, ali najbitnije je da si mlad u srcu i to je ono što će ti nekako dati entuzijazam življenja i najveću sreću. I iako su producenti bili skeptični oko Sinatre i te pjesme, mislili su da se neće moći vratiti, da neće moći vratiti taj komercijalni uspjeh koji je imao, upravo ga je Younger Heart iz 53. godine lansirala ponovno u vrh i čak je dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca u tom filmu. Tako da, ne znam, Young at Heart je prekrasna pjesma u mnogim verzijama, ali odlučila sam ju staviti u njegovo jer je očito bila jako značajna za njegovu karijeru, a jednostavno je jedna od onih pjesama koju slušate i osjećate se bolje i potiče vas na optimizam. Tako da, ajmo čuti kralja Crooninga, Frank Sinatra u pjesmi Younger Heart.

Bio je to Frank Sinatra i Younger Heart i mi smo polako došli do kraja emisije i do zadnje pjesme. Za nju sam sačuvala isto jednu legendu krooninga. On se vrlo često spominje uz Frank Sinatru, a bio je i dio njegovog legendarnog Rat Packa. Rat Pack je bila skupina glumaca i muzičara koji su se vodili i Frank Sinatra je bio njihov vođa, oni su nekako zajedno djelovali. Dean Martin i pjesma You're Nobody Till Somebody Loves You. Ta pjesma je snimljena, objavljena prvi put još 1944. godine, međutim, ipak ju je nekako Dean Martin najviše proslavio i mislim da se ona najčešće spominje u njegovom kontekstu. Njegova snimka je iz 60. godine, snimio je nekoliko raznih verzija, svaka na svoj način posebna, međutim ova nekako predstavlja njega u najboljem svjetlu tog svog ležernog stila pjevanja. On je bio isto jedan od tih pjevača koji su zvučali vrlo ležerno, nonšalantno, intimno, kao da razgovaraju s tobom i mislim da su bili jako zavodljivi publici. Ostavila sam nju za zadnje mjesto jer do 60-ih krooning više nije bio nikakva novost nego standard pjevanja, tako da Frank Sinatra i Dean Martin i Perry Como i Tony Bennett koji je doživio svoju slavu tek nedavno, mislim to mi je bilo jako drago. Tony Bennett je isto onda djelovao i bio je kruner, ali Dean Martin, njega sam ostavila za kraj i tako da pjesma govori o tome da možeš posjedovati bilo što, možeš biti kralj, ali to te neće usrećiti ako nemaš ljubavi u sebi. Naslov govori till somebody loves you, dok te neko ne voli, ali možda se ne treba fokusirati na ljubav izvana koliko na ljubav iznutra, da volimo ponajviše sebe, a onda će nas i drugi voljeti. I tako smo došli do kraja i pustit ćemo You're Nobody Till Somebody Loves You. Ja vas pozdravljam i nadam se da ste uživali u današnjoj playlisti kao ja. Želim vam ugodan ostatak dana. Sa mnom je u studiju bio Goran Banić, a ja sam Tina Vukov i slušamo se iduću nedjelju.

0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: 17 sati i 1 minuta. Negdje smo 29-28 možda u Rijeci. Što znači da nam je ugodno, kako će nam još biti? Ili kako bi nam moglo biti? Ili kako nam je bilo? Onako vam je kako si odaberete. Ne baš uvijek, ali neki put pomaže. Nadamo se da birate čašu koja vam je polupuna. Da niste uvijek u nekoj međuzemlji, u nekom prostoru između dobrog i lošeg, to je najgore. A mi smo malo odabrali biti između vijesti, kamo danas i tako nečeg, malo informacija da znamo gdje smo u 17 sati ovoga dana. Prva vijest je dobra, kaže da je razoran požar na jugu Španjolske u kojemu je poginulo najmanje 12 osoba, napokon se prestao širiti nakon što su ga vatrogasci danima nastojali obuzdati, a čini se da je uzrok požara kvar na dalekovodu. Jedna ne baš tako dobra koja kaže zašto treba biti oprezan, u Njemačkoj je u razdoblju kada je ta zemlja prolazila kroz toplinski val evidentirano više smrtnih slučajeva od posljedica utapanja nego u bilo kojem drugom mjesecu, lipnju od 2003. godine, izvijestila je Njemačka udruga za spašavanje života. I jedna sa jedne kladionice vrlo neformalne uoči četvrt finalne utakmice na svjetskom prvenstvu između nogometnih reprezentacija Engleske i Norveške, kladile su se zrakoplovne tvrtke British Airways i norveška niskotarifna kompanija Norwegian. Putem društvenih mreža dogovorile su se da će poražena strana morati privremeno koristiti logotip pobjednika utakmice i tako je niskotarifni Norwegian privremeno postao British Airways. Sve za reklamu. A šta nam kaže kamo danas? Kamo biste mogli večeras ako ste dobro raspoloženi, a ako ste loše raspoloženi, još bolja zapravo razlog da izađete iz kuće i podružite se s ljudima. Tramontana će vas ofriškat, Matulji znači od 21 sat, predstava Iva i Gloria, jedna od najgledanijih hrvatskih kazališnih komedija, gostovanje kazališta Kerekeš u amfiteatru Matuljima od 21 sat. Nešto sasvim drugačije, Vološćanske jazz večeri, 20 sati i 30 minuta, Vološćanski Vidikovac u slobodan ulaz, a koncert je kvarteta Matka Basare koji će predstaviti sve skladove s ovogodišnjeg albuma Prvijenca. I dva koncerta o kojima smo već govorili, jedan je na Riječkim ljetnim noćima od 21 sat na Trgu Riječke rezolucije, Dolce Garbo Ensemble, međunarodni umjetnički sastav koji briše granice između kultura, glazbenih tradicija, suvremenih umjetničkih praksi, spajaju Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan kao prirodne dijelove istog kulturnog prostora. Nastali su iz ideje da na istoj pozornici okupe vrhunske glazbenike različitih kulturnih i umjetničkih iskustava i onda stvore nekakav novi glazbeni izraz. A onda taj njihov izraz znači i mediteransku eleganciju i latinoameričku ritmičnost i strast i slavensku virtuoznost koju onda isprepliču s elementima džeza, world musica, elektroničke glazbe, suvremene koncertne estetike, pa ih onda zbilja treba čut. Dodatak jelima je da vokalna interpretacija, njihova je nadahnuta tradicijom belkanta, a njihova je posebna gošća večeras u Rijeci, glumica i pjevačica Milena Vasić, dakle 21 sat na Trgu Riječke rezolucije. I ono što sigurno treba zabilježiti sa 30 svječica na torti, to je 30. izdanje festivala Gitare na Kastvu u okviru Kastavskega kulturnega leta. Večeras jedan prigodan program, Kastav Gitar Summit, svašta sam spojila sad tu besedu. Okupili su vrhunske gitariste od klasika do džeza, suvremene glazbe, znači svi glazbeni stilovi su zastupljeni. Imena su Petar Čulić, Elvis Tanić, Zoran Majstorović i Zvonimir Radišić. I to ne sami, nego uz Riječki komorni orkestar koji isto slavi i to 50. rođendan, a ravnaće svime skupa Alan Djelinski. Da ne prifali, prije toga još i najmlađe gitarističke snage u orkestru gitara glazbenog odjela osnovne škole Milan Brozović iz Kastva, znači Kastavsko kulturno leto na Crekvini od 21 sat Kastav Gitar Summit, pa onda prigodno uz to nešto ćemo i svirati što je odabrala Aleksandra Čanik, Goran Banić i Tatjana Sandalj. Mi smo vaša ekipa za ovo predvečerje.

0: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.

0: Radio Rijeka.
1: Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Korčuli, zaustavili širenje vatre, izgorjelo 550 hektara, uglavnom guste borove šume. Dronovi sve veća prijetnja sigurnosti zračnog prometa oko aerodroma, ali i iznad požarišta. Turistička sezona po broju dolazaka i noćenja za sada na razini prošlogodišnje, istražili smo koliko turisti troše. U polufinalu svjetskog prvenstva prve četiri reprezentacije s Fifine ljestvice, Francuska protiv Španjolske, Argentina protiv Engleske.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
3: 5,1,7,3,7.
4: Radio Rijeka.

0: Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Korčuli, zaustavili širenje vatre, izgorjelo 550 hektara uglavnom guste borove šume. Dronovi sve veća prijetnja sigurnosti zračnog prometa oko aerodroma, ali i iznad požarišta. Turistička sezona po broju dolazaka i noćenja za sada na razini prošlogodišnje, istražili smo koliko turisti troše. U polufinalu svjetskog prvenstva prve četiri reprezentacije s Fifine ljestvice, Francuska protiv Španjolske, Argentina protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Rijeka.

0: 4.7
1: Radio Rijeka.
2: Metanoja. Dobar večer, poštovani slušatelji. Početkom ove godine Riječka nadbiskupija započela je važan crkveni postupak, kauzu za beatifikaciju i kanonizaciju slugu Božjih Martina Bubnja i dvadesetorice njihovih drugova poznatih kao riječki mučenici. Riječ je o osobama koje su prema dosadašnjim istraživanjima u burnim povijesnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća podnijele mučeničku smrt zbog svoje vjere. Među njima nisu samo svećenici, nego i vjernici laici, muškarci i žene koji su svojim životom svjedočili evanđeoske vrijednosti. Tko su oni? Kako izgleda postupak proglašenja blaženim i svetim i zašto je ova kauza važna ne samo za crkvu, nego i za našu lokalnu zajednicu? O tim temama nakon glazbenog broja razgovaramo s jednim od suradnika na kauzi, velečasnim Goranom Žanom Lebovićem Kazalongom.

0: Srdačnu dobrodošlicu u našoj emisiji želimo velečasnom Goranu Žanu Leboviću Kazalongi, hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u Metanoju.
1: Uvijek je hvaljen, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Početkom godine službeno je pokrenuta kauza za beatifikaciju i kanonizaciju Martina Bubnja i 22 riječkih mučenika. Što zapravo znači pokretanje jedne kauze i u kojoj se fazi postupak danas nalazi?
1: Pokretanje kauze znači da je crkva prepoznala kako postoje ozbiljni razlozi za sustavno istraživanje života i smrti određenih osoba, te je započela službeni kanonski postupak. Važno je naglasiti da to nije proglašenje nekoga blaženim ili svetim, nego početak tek temeljitog istraživanja, a oni čiji se život istražuje dobivaju titulu sluga Božji. U slučaju riječkih mučenika prethodno je osnovana postulatura za kauze svetih riječke nadbiskupije koja je gotovo 2 godine prikupljala povijesnu građu i istraživala moguće kandidate. Nakon dobivene suglasnosti Hrvatske biskupske konferencije slijedi biskupijska faza postupka u kojoj će se dodatno utvrđivati jesu li doista podnijeli mučeničku smrt iz mržnje prema vjeri svi ti kandidati. Sada se čeka nihil opstat Svete Stolice da bi započelo otvaranje sudišta u samoj biskupiji, no to nije neophodan korak. Ali želja nam je dobiti i potvrdu Svete Stolice koja nije nužna, upravo zbog želje da se sve napravi regola darte, to jest uz maksimalno obdržavanje pravila struke. Nakon završetka toga dijela posla, sva će dokumentacija biti upućena u dikasteriji za kauze svetih u Rimu.
0: S obzirom na sve ove godine koje su prošle od onog vremena kada su osobe koje su na popisu podnijele mučeništvo, zašto je upravo sada procijenjeno da je došlo vrijeme za pokretanje ovog procesa i što je prethodilo toj odluci?
1: Pa ova kauza nije nastala preko noći, niti je riječ o inicijativi koja se pojavila tek posljednjih godina. Ona je plod dugog procesa u kojem su se postupno stvarali povijesni, crkveni i stručni preduvjeti da se ovakav zahtjevan postupak uopće može pokrenuti. Prvi razlog leži u povijesnim okolnostima. Tijekom komunističkog razdoblja nije bilo stvarnih uvjeta za istraživanje ubojstava počinjenih iz mržnje prema vjeri. Mnogi su dokumenti bili nedostupni ili uništeni, svjedoci su živjeli u strahu, a o tim se događajima desetljećima nije moglo slobodno govoriti. Tek nakon demokratskih promjena otvorena je mogućnost ozbiljnijeg istraživanja. Ni tada nije bilo moguće odmah pokrenuti kauzu. Nakon Domovinskog rata mjesna je crkva bila usmjerena na obnovu ratom pogođenih područja, pastoralnu skrb za stradale ljude i obnovu crkvenih zajednica. To su bili prioriteti koji su zahtijevali svu pozornost i raspoložive snage. Važan poticaj dao je sveti Ivan Pavao II. Koji je uoči velikog jubileja 2000. godine pozvao mjesne crkve da prikupe svjedočanstvo o mučenicima 20. stoljeća, kako njihova žrtva ne bi pala u zaborav. Na tom je tragu i u riječkoj nadbiskupiji postupno sazrijevala svijest o potrebi sustavnog istraživanja života i smrti riječkih mučenika. Posebno treba istaknuti doprinos nadbiskupa emeritusa monsignora Ivana Devčića, za čijega je služenja započelo sustavnije prikupljanje povijesne građe i njegovanje spomena na svjedoke vjere riječke crkve. Njegovo promišljanje da mjesna crkva treba upoznati vlastite mučenike i zahvalno čuvati njihovu baštinu postavilo je važne temelje za ono što se danas ostvaruje kroz ovu kauzu. Osnivanjem postulature za kauze svetih riječke nadbiskupije 2024. godine, taj je višegodišnji rad dobio potrebnu organizacijsku i stručnu strukturu. Istodobno i Papa Franjo više puta potaknuo mjesne crkve da istraže i sačuvaju spomen svojih mučenika, ističući da njihova svjedočanstva pripadaju cijeloj crkvi. Važnu simboliku ima i 100. obljetnica osnutka riječke biskupije. Taj jubilej nije zamišljen samo kao pogled na prošlost, nego kao prilika da se ponovno otkriju ljudi koji su svojim životom oblikovali identitet mjesne crkve, te da njihovo svjedočanstvo bude nadahnuće današnjim vjernicima. Istodobno ovaj proces želi pridonijeti istinitom suočavanju s prošlošću, pročišćenju povijesnog pamćenja i izgradnji pomirenja. Zbog svega toga može se reći da je kauza pokrenuta upravo sada zato što su se prvi put istodobno ispunili povijesni, stručni, pastoralni i crkveni uvjeti za ozbiljno i odgovorno provođenje ovog zahtjevnog postupka.
0: Spomenuli ste 100 godina Riječke biskupije, odnosno sjedišta biskupije u Rijeci. Na svetkovinu Svetoga Vida u Rijeci je upravo na svečanom euharistijskom slavlju i zaključen taj veliki jubilej i tada smo po prvi puta vidjeli majice sa likovima riječkih mučenika. Imali ste barjake na kojima su bili likovi riječkih mučenika zajedno sa rečenicama koje su oni rekli. No za našu javnost, tko su zapravo riječki mučenici, postoji li nešto zajedničko svim kandidatima osim činjenice da su stradali?
1: Pa riječki mučenici nisu skupina ljudi iste nacionalnosti, društvenog položaja ili životnog poziva. Među njima je 16 svećenika i 5 vjernika laika, muškaraca i žena. Ono što ih povezuje nije prvenstveno način njihove smrti, nego način njihova života. U vrlo složenim i nasilnim vremenima ostali su vjerni Kristu, služili ljudima bez obzira na njihovu nacionalnost ili političku pripadnost. Štitili dostojanstvo svakoga čovjeka i odbijali ideološke podjele. Upravo ih zato postulatura opisuje kao evanđeoske svjedoke kršćanske ljubavi i otvorenosti prema svakome čovjeku. U tom smislu i njihova prezentacija, barem dijela onih mučenika za koje smo stigli pripremiti i za koje smo imali određene materijale koje su se vidjeli na proslavi Svetoga Vida, isticali su neke dimenzije njihovog života. Primjerice, na svakoj sličici ili barjaku bila je prikazana ili crkva rodnoga mjesta ili crkva gdje su podnijeli mučeništvo, ona župa gdje su oni bili povezani. S druge strane, bile su one riječi koje su vezane uz njihovu smrt ili neposredno ono što je bilo vezano uz njihovo mučeništvo, što su oni sami izjavili, ili u nekim slučajevima ono što su ljudi za njih rekli, kao u slučaju Viktora Perkana gdje stoji spomenik u njegovoj župi gdje je ubijen, gdje su mu ljudi podigli upravo s riječima dobri pastir daje život za svoje ovce. I kada promatramo isto to, određeni detalji koji se tamo vide vezani su uz njihovu smrt. Evo primjerice, isti taj Viktor Perkan na slici ima i pored sebe jednog ministranta. Taj ministrant je bio svjedok s jedne strane, a naš je riječki svećenik, neću još odati njegovo ime, dakle svjedok toga mučeništva jer je i sam bio na tome sprovodu i prikazan je upravo kao evo onaj koji je ministrirao na sprovodu. S druge strane, evo, primjećujemo i Mariju Jakovac, mrkopaljsku mučenicu koja je vezana uz kip Blažene Djevice Marije iz stare crkve Svetoga Filipa i Jakova, koja je razrušena, koju je ona odnijela u svoje dvorište i tamo okupljala ljude koji su molili krunicu. Pa u tom smislu, evo, i to je tamo prikazano. S druge strane, mučenik Stjepan Horžić isto tako drži biret i rimski časoslov koje je prema predaji bacio u grob prije nego što su ga strijeljali. Onda još jedan zanimljiv detalj nam može biti sa Stjepanom Petranovićem, bribirskim kanonikom koji je bio veliki pisac i u tom je smislu prikazan kao onaj koji je za pisačim strojem jer je radio na prosvjeti naroda. Dakle, svi ti elementi koji su vizualno grafički prikazani vezani su uz živote tih ljudi i zato upravo želimo pokazati da su to jedni ljudi iz svakodnevice, da nisu oni nešto onako strano nama svima, nego da su bili ljudi koji su živjeli i djelovali i da ih je njihov život i djelovanje doveo do toga da dobiju krunu mučeništva zbog vjernosti upravo evanđelju i njegovim zahtjevima u najtežim vremenima.
0: I prije odlaska na kratki glazbeni predah, velečasni kazalonga Martin Bubanj nositelj je ove kauze. Po čemu je njegovo svjedočanstvo posebno i zašto upravo njegovo ime predvodi cijelu skupinu riječkih mučenika?
1: Martin Bubanj nositelj je kauze zato što je među kandidatima bio najviši crkveni predstavnik, generalni vikar Sušačkog vikarijata i jedan od najistaknutijih pastoralnih djelatnika tadašnje mjesne crkve. No važno naglasiti da njegovo ime ne umanjuje svjedočanstvo ostalih. On predvodi skupinu kao njezin predstavnik, dok svi zajedno čine jednu zajedničku kauzu. Njegov život obilježili su pastoralna zauzetost, briga za vjernike i vjernost do kraja. Simbolična je činjenica da je nakon uhićenja svima oko sebe podijelio odrješenje prije nego što je odveden u smrt. Pa evo, dotaknuo bi se tu i Franje Rade Grabara, sušačkog gimnazijalca, koji je isto na slikama prikazan u kontekstu sušačke gimnazije i u kontekstu jedne mase koja simbolizira katolički pokret. Tu smo na jedan zgodan način integrirali i lik lice Rudolfa Eckerta, koji je isto tako bio, kako kažu, riječki merc i kandidat evo za svetost I u tom smislu oni su bili dio tog jednog velikog pokreta koji je bio na Sušaku. To svjedoči da je i među slugama Božjim bila određena povezanost, što vidimo i na slikama sprovoda Franje Rade Grabara, gdje i sam Martin Bubanj, sušački župnik, dolazi i zapravo sudjeluje na tome sprovodu. I onda vidimo kroz sve te stvari da su oni bili zapravo međusobno povezani i da su se isto tako dopisivali, što zbog službe koju je sam Martin Bubanj obnašao, ali što zbog evo drugih okolnosti u kojima su oni bili u komunikaciji. Tako da to su ljudi jednog vremena koji su zapravo u svakoj situaciji bili povezani na ovaj ili na onaj način.

0: Razgovaramo sa svećenikom, velečasnim Goranom Žanom Lebovićem Kazalongom. Velečasni Kazalonga, u skupini riječkih mučenika ne nalaze se samo svećenici, nego i vjernici laici. Tko su oni i zašto je važno da se govori upravo o njihovom svjedočanstvu vjere?
1: Među kandidatima su i petorica, odnosno petero laika, Nikola Maljac, Ladislav Pretner, Julika Pretner, Franjo Grabar i Marija Jakovac. Njihova prisutnost pokazuje da svetost nije rezervirana samo za svećenike ili redovnike. Poziv na svetost upućen je svakom kršteniku. Upravo zato njihovo svjedočanstvo ima posebnu snagu. Pokazuje da se evanđelje može živjeti u svakodnevnom obiteljskom, radnom, društvenom životu, te da vjernost Kristu nije vezana uz određenu službu, nego uz osobni odgovor na Božji poziv. Primjerice, evo, župa Jelenje je jedna župa gdje je bilo jako puno slugu Božijih koji su sada kandidati i riječki mučenici. Među njima se ističe upravo Nikola Maljac, koji je bio tamo na službi sakristana, ali je bio i član katoličke akcije. I u tom smislu, kad promatramo njegov život, vidimo da njegovo djelovanje i sudjelovanje u životu župe ga je dovelo do krune mučeništva. On će sam reći prije svoga mučeništva, i to ono što je stavljeno tamo na plakat, to jest na sliku ili zastavu, izjavu: volio bih umrijeti za Boga. Bog je, možemo reći, uslišio tu njegovu želju i molitvu i zapravo podnio je mučeničku smrt kao svjedok laik upravo u ovim povijesnim okolnostima. Ono što je isto važno, da ta župa ima zapravo jako puno kandidata čije živote ne možemo istražiti do kraja, zato što ne postoji dovoljno dokumentacije ili svjedočanstava, ali vidimo zapravo da je tamo bilo puno ljudi koji su iz mržnje prema vjeri ubijeni, neki su u kontekstu potkumskih žrtava, ljudi koji su bili zapravo istinski vjernici, predani življenju evanđelja, ali evo, povijesne okolnosti nam nisu omogućile da ti materijali dođu do nas. Svakako ih je vrijedno spomenuti i spomenuti tu župu kao jednu, evo, veliku sredinu gdje se živjela katolička vjera i gdje su mnogi ljudi, bez obzira što nikad neće biti mučenici pred crkvom, ali vjerojatno su mučenici pred Bogom, jer su umrli iz mržnje prema vjeri i prihvatili to. Dakle, oni su tamo, evo, veliki svjedoci za tu zajednicu, ali i za našu mjesnu crkvu.
0: Pa evo, nastavno na ovo što ste kazali, koliko vam je zahtjevno danas kao suradniku na kauzi 80 godina nakon smrti riječkih mučenika prikupljati dokumente, svjedočanstva, povijesne činjenice koje su potrebne za kauzu, i gdje crpite te izvore?
1: To je jedan od najvećih izazova ovoga procesa. Prošlo je mnogo desetljeća, pa više nema neposrednih svjedoka, ili barem ih toliko nema. Zato je potrebno proučiti velik broj arhivskih dokumenata, matičnih knjiga, sudskih i vojnih zapisa, privatnih ostavština, te već postojeće povijesne literature ili svjedoka koji su slušali o slugama Božim od direktnih svjedoka. Crkva pritom traži moralnu sigurnost, a ne pretpostavke. Zato se svaka činjenica provjerava iz više izvora. Upravo zbog toga ovakve kauze traju godinama i zahtijevaju suradnju povjesničara, arhivista, teologa i kanonskih stručnjaka, koji onda valoriziraju upravo sve to što je prikupljeno.
0: Često se kaže da crkva ne proglašava nekog svetim, nego prepoznaje njegovu svetost. Kako to izgleda u praksi kada je riječ o mučenicima?
1: To je jedna od temeljnih misli cijelog postupka. Crkva ne stvara svece, nego ispituje postoje li uvjerljivi dokazi da je netko živio svetim životom, ili u slučaju mučenika da je prihvatio smrt iz vjernosti Kristu. Kod mučenika je ključno utvrditi da je smrt nastupila iz mržnje prema vjeri, te da je osoba ostala vjerna Kristu i evanđelju do kraja. Zato je postupak vrlo zahtjevan i temelji se na povijesnim činjenicama, a ne na emocijama ili predajama. Sam čin beatifikacije mučenika je zapravo čin priznanja istinski podnesenog mučeništva i njegova prihvaćanja od strane kandidata za samu crkvu.
0: Velečasni Kazalonga, u javnosti se ovakve teme ponekad, odnosno ne ponekad, nego možemo slobodno reći jako često, promatraju kroz političku ili ideološku prizmu. Kako izbjeći takva tumačenja i ostati usredotočen na poruku vjere?
1: To je možda i najveći izazov. Postulatura od samoga početka naglašava da cilj ove kauze nije politička ni ideološka rehabilitacija bilo koje strane, nego prepoznavanje svjedočanstva vjere. Riječki mučenici živjeli su u vremenu snažnih ideoloških sukoba, ali nisu bili svjedoci ideologije, nego evanđelja. Pomagali su ljudima bez obzira na nacionalnost ili političku pripadnost. I upravo zato njihovo se svjedočanstvo ne smije zatvarati u dnevno političke interpretacije. Crkva želi govoriti o njihovoj vjeri, ljubavi i oprostu i služenju svakome čovjeku, bez obzira na razlike koje su tada bile aktualne ili koje su možda danas aktualne, pa želimo ljude staviti u taj kontekst.
0: Na tom tragu Riječka nadbiskupija u svom priopćenju, kada je započeo postupak za beatifikaciju, odnosno kanonizaciju, je naglasila da je cilj ove kauze i pomirenje te, pod navodnicima, pročišćenje pamćenja. Što ta poruka konkretno znači za naše društvo danas?
1: Pročišćenje pamćenja svakako ne znači zaboraviti prošlost niti umanjivati bilo čiju patnju. Naprotiv, znači pogledati povijest istinito, priznati svaku žrtvu, biti spreman prepoznati i vlastite pogreške, te odbaciti logiku podjela koja traje desetljećima. Mogu reći, evo, da kad sam bio na susretu prigodom Dana oslobođenja Rijeke, koji je organiziran od strane antifašista, da se vidio zaista jedan pomak. Pomak u smislu da pokušamo vidjeti te okolnosti koje su bile ovdje, koje su specifične u odnosu na cijelu Hrvatsku, gdje zaista je bilo veliko tlačenje od strane Talijana, ali da priznamo svako svoje pogreške. Svako da prizna da i ono što je bilo u tim vremenima, koja su bila teška i zahtjevna, gdje je vladala mržnja, da su ubijeni i oni ljudi koji možda nisu trebali biti ubijeni. I to je velika stvar, zato što taj pomak koji se čini i u našem društvu danas nam pokazuje da odbacujemo pomalo logiku podjela i priznajemo vrijednost svake žrtve. Nažalost, često puta možemo naići na ljude koji to ne žele i onda se stvaraju određene poteškoće i tenzije. Nije stvar da nešto osuđujemo, nije stvar da nešto zabranjujemo, stvar je da zaista istini pogledamo u lice, priznajući se i slabima i grešnima, ali evo i prihvaćajući da svo djelovanje nije svedeno na ono što je loše, nego da razlučujemo što je bilo dobro i što je bilo loše. Cilj ove postulature i kauze svetih nije ponovno otvarati stare sukobe, nego graditi mostove. Zato se ova kauza želi promatrati kao doprinos dijalogu, pomirenju i izgradnji društva koje će se temeljiti na istini, pravednosti i miru. To je posebno važno u multikulturalnoj sredini kakva je Rijeka. Važno je i za postupak, jer na kraju krajeva, kada se otvori sudište, svi će biti pozvani, sve strane, svi oni koji imaju i dobro i loše, da donesu svoju dokumentaciju, da sudjeluju u tome, i ja se nadam, evo, velikoj otvorenosti i onih koji su tada posjedovali određene privatne arhive ili određene društvene strukture koje su tada vladale, da će doprinijeti upravo toj kauzi da se rasvijetli sve, da se vidi što je istina i da se vidi zapravo u kakvim su tim okolnostima ljudi djelovali. Kažem, nije nam ovdje cilj suditi povijesti, nego zaista prepoznati ove ljude u tim povijesnim okolnostima kao svjedoke evanđelja i ljubavi prema Bogu i čovjeku.
0: A što biste, evo, poručili vjernicima? Što oni mogu učiniti sada? Mogu li se moliti za zagovor slugu Božih i na koji način vjernici mogu pratiti tijek kauze ili se uključiti?
1: Vjernici prije svega mogu upoznati njihove živote i moliti da se Božja volja očituje u ovom procesu. To znači da već molitve koje smo tiskali u postulature mole prema tome da ih crkva prepozna kao kandidata, ako je Božja volja, za oltar. Da ih uzdigne na časti kao svjetionik crkvi. S druge strane, možemo moliti za privatni zagovor, to je za određene milosti ili potrebe, da evo po njihovom zagovoru pred Bogom dobijemo one milosti koje nam trebaju, konkretnu Božju pomoć u nekim konkretnim stvarima. Isto što je važno, važno je moliti i za uspješan tijek kauze, kao i za to da njihovo svjedočanstvo donese plodove pomirenja i obraćenja. Evo, možemo osobito moliti da po njima dobijemo milost oprosta. Ako nekom ne možemo nešto oprostiti, ako nam je teško s nekim ljudima, da zaista molimo po zagovoru riječkih mučenika da se ukloni ona zapreka koja je između nas i tih ljudi, jer oni su upravo svjedoci toga. Njihova krv je uklonila mržnju, uklonila je zlo. Drugo što možemo učiniti jest upoznati njihove živote. Na tome radi sad intenzivno postulatura. Nastojaće ići na župe gdje su bile sluge Božje, progovoriti o njima, pripremiti određene materijale itd. Istodobno se vjernike potiče da prate službene informacije postulature Riječke nadbiskupije, te ako posjeduju vjerodostojnu povijesnu građu ili dokumente povezane s kandidatima, da pomognu njihovom istraživanju tako da se jave postulaturi u nadbiskupiji. Svi promidžbeni materijali se mogu isto podići u nadbiskupiji, evo pripremili smo i određene majice i tako dalje, to je sve jedan vid upoznavanja njihovog života, ali evo, dok se bude radio onaj službeni dio za Vatikan, radit će se i na promociji i širenju svijesti o tome tko su oni bili, kako su živjeli i kako oni nama mogu progovoriti danas.
0: I na kraju, što biste voljeli da ljudi nakon što upoznaju riječke mučenike ponesu kao najvažniju poruku njihovih života?
1: Volio bih da ljudi ne zapamte prije svega način njihove smrti, nego način njihova života. Oni su svjedoci da se u najtežim okolnostima može ostati vjeran Kristu, čuvati dostojanstvo svakoga čovjeka, opraštati i služiti drugima. Njihova poruka nije usmjerena prema prošlosti, nego prema budućnosti. Kako lijepo kaže postulatura, oni ne pripadaju ni prošlosti ni budućnosti, oni pripadaju vječnosti. Upravo zato i danas mogu biti nadahnuće crkvi i društvu da se umjesto podjela biraju dijalog, pomirenje i ljubav koja nadilazi sve granice.
0: Velečasni Casalonga, hvala vam na vašem vremenu i na ovom razgovoru i potičemo naravno naše slušatelje da se upoznaju sa životopisima riječkih mučenika, kao i naravno da sam postupak ide prema onome čemu svi težimo, a to je da budu uzdignuti na čast oltara. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama na pozivu i na prilici da se progovori o riječkim mučenicima.
0: Kauza za beatifikaciju i kanonizaciju slugu Božjih Martina Bubnja i 22. tek je započela, ali već sada otvara prostor za bolje upoznavanje ljudi koji su u teškim povijesnim okolnostima ostali vjerni svojoj savjesti i vjeri. Njihove životne priče nisu samo Goranu Žanu Leboviću Casalongi na sudjelovanju u emisiji i na približavanju ove važne teme. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama. Emisiju tonski uredio Domagoj Zorić, a pripremila je vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: radio Rijeka. Susreti iz života vjerskih zajednica.
1: Dobar dan, u susretima želim vam Tatjana Sandalj. Hrvatska protestantska konferencija je krajem lipnja predstavila indeks progona kršćana za 2025. godinu, koji kaže da se jedan od sedam kršćana u svijetu suočava s ozbiljnim ograničavanjem vjerskih sloboda, nasiljem, diskriminacijom. U četvrtak je ista ta Hrvatska protestantska konferencija izvijestila da su Uredu pučke pravobraniteljice podnijeli prijavu protiv grada Zagreba zbog diskriminacije na temelju vjere te višemjesečnog nepostupanja, a vezano uz obilježavanje Crvene srijede, odnosno Međunarodnog dana solidarnosti s progonjenim kršćanima u svijetu. Naime, 19. studenog se znamenite građevine i javni prostori osvjetljavaju crveno. HPK je želio da se Zagreb pridruži toj inicijativi, ali na ponavljane upite nikad nisu dobili odgovora. Postupanja su nam razna, informacije i edukacije radi, mi ponavljamo gradivo. Slušamo o organizaciji Open Doors i o tome tko u Hrvatskoj s njima surađuje.
0: Susreti.
1: U područjima teškog progona živjelo je 388 milijuna kršćana, bez obzira na denominaciju. I da ne biste odmah pobjegli, nećemo o brojevima od kojih brzo gubimo pažnju. Probala sam doznati kakva je to organizacija Open Doors, pa sam nazvala predsjednika Hrvatske protestantske konferencije, pastora Evangeličke metodističke crkve u Zagrebu, Vatroslava Župančića.
2: Kršćanska organizacija Open Doors je organizacija koja okuplja kršćanske aktiviste iz cijeloga svijeta. Cilj je glavni pomoć progonjenim kršćanima. Kao što ste spomenuli, danas 388 milijuna kršćana je izloženo direktno ili indirektno nekom obliku progona. Mi živimo danas u slobodnom svijetu, možemo kazati, ali evo još prije 30 godina nije bilo jednostavno, iako je u našoj zemlji bilo uspona i padova što se tiče odnosa režima prema vjeri, ali nije bilo jednostavno biti vjernik i kršćanin i javno to ispoljavati. I nekako smo se navikli na tu slobodu, ali mnogi u svijetu i dan danas pate zbog svoje vjere, a osobito u zemljama subsaharske Afrike, u zemljama Azije, najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu, Kini ili u Indiji, a sve to se promatra iz organizacije Open Doors, koja je nastala sa vizijom pomoći onima kojima je teško zbog vjere, koji su progonjeni. Naime, njezin osnivač, brat Andrej, on je i krenuo sa dijeljenjem literature i Biblija u mjesta koja su tada bila iza željezne zavjese. I među ostalima je 50. godina prvo mjesto koje je posjetio bio grad Zagreb. Mi znamo da je kod nas ipak došlo do jedne liberalizacije, ali recimo u zemljama poput Rumunjske nije bilo dozvoljeno prakticirati vjeru, kršćani su bili progonjeni i onda je organizacija pomagala upravo iza željezne zavjese tim ljudima koji su patili, bili u teškoćama, nisu mogli doći do literature, i tako je i u Sovjetsku Rusiju i u zemlje koje su tada bile pod komunističkim režimom uspio utješiti mnoge kršćane kroz svoje djelovanje. Organizacija se onda razvila i kada je došlo do pada Berlinskog zida, vizija se obnovila tako da se ona u biti umnožila i došla je među kršćane koji danas pate zbog, za primjer, islamističkog terora ili režima poput danas Sjeverne Koreje ili nekih sličnih režima i diktatura.
1: Nekako izgleda zapravo, kad razgovaram sa ljudima ovako neformalno, onda izgleda ljudima da najviše zapravo kršćani imaju problema sa islamističkim režimima. Međutim, nije baš tako. Zaboravljamo da svijet nije samo na dva pola podijeljen, nego da tu ima puno svega i da zapravo ima i nekih drugih režima u kojima je možda i muslimanima loše jednako kao i kršćanima.
2: Pa to je istina. Pa pogledajte recimo u Indiji, koja je u biti danas najmnogoljudnija zemlja na svijetu, jednako pate zbog sadašnjeg režima, koji je demokratski, ali je vrlo hinduistički usmjeren, pa te i muslimani i kršćani, a ograničava se njihovo djelovanje, ali nekako, evo, imate zemalja gdje nema centralne vlasti, u biti ona postoji na papiru, ali ona se ne provodi u svim regijama jednako. Tako imate, na primjer, slučaj Nigerije, koja je sad nedavno ušla u fokus javnosti, ja ću reći i s pravom,

0: se brojka povećala, jer ova svjetska lista koju radi Open Doors, ona svake godine prati stanje progona na nekoliko razina. U Nigeriji je ekstreman progon kršćana kao i gotovo u cijeloj subsaharskoj Africi. Postoje nekoliko oblika progona, to je dakle diskriminacija, ograničavanje sloboda, ograničavanje okupljanja, obrazovanja, pa do otvorene agresije, zabrana, ograničenja itd. Postoje suptilnije metode koje provode, na primjer, Narodna republika Kina. Znamo da je Kina komunistička država koja je s druge strane u velikom gospodarskom procvatu i rastu, i tamo su progoni onako visoke tehnologije. Država traži poslušnost vladi, vlastima, i uvela je čak obavezu kod priznatih crkava i vjerskih zajednica da se mora na početku bogoslužja pjevati himna ili stavljati portrete Xi Jinpinga. Postoje takozvano prepoznavanje lica, gdje vi ako idete po ulici, kamera vas snimi, ako ulazite u crkvu, jednostavno ulazite u to bodovanje, u socijalno bodovanje u kojem možete postati na neki način građanin drugog reda samo zaradi toga što ste pripadnik crkve. To znači ne možete ući u državnu službu, ne možete uzeti određeni kredit, ne možete stanovati u određenom gradskom području itd. Tako da je to jedan oblik diskriminacije koji je vrlo suptilan, vrlo moderan, ali opet radi se o ograničavanju vjerskih sloboda i prava. I na to ukazuje organizacija Open Doors. Već više od 30 godina ima listu World Watch List zemalja gdje su progoni ili ekstremni, ili visoki, ili vrlo visoki. Evidentno je da u posljednjih 10 godina skoro da u među prvih 50 zemalja na toj listi da više nestaje onaj visoki progon, nego imamo samo vrlo visoki i ekstreman oblik progona.
1: Dakle, i tu možemo nekakvim mjerenjima utvrditi zapravo da postajemo sve ekstremniji. Meni je taj broj od 388 milijuna kršćana, to je strašno veliki broj i strašno puno ljudi ako razmišljamo koliki su to brojevi, ali je zapravo povećanje od 8 milijuna u usporedbi sa 2024. Znači 8 milijuna više ljudi je stradalo zbog toga što su kršćani u 2025. godini. To je još strašnije, još gore, jer nekako imamo kriterije koje imamo. Open Doors ima 84 kriterija, radi na temelju njih popis od 93. rekli smo, pa nekako se nadaš da će taj broj biti manji, ali 8 milijuna više, to je jako puno.
0: Da, pa gledajte, to su uglavnom i zemlje, ajmo reći, nekadašnjeg trećeg svijeta u kojima i natalitet i prirodni prirast veći, ali s druge strane i vjera raste, kršćanstvo u biti raste, dokazuje se ona povijesna, da kršćanstvo raste tamo gdje je progonjeno ili je progonjeno tamo gdje raste. Jel?
1: Mm-hmm.
0: Tako da, ili ona da je krv mučenika sjeme crkve. Tako da ono što smo čitali da se događalo u Rimskom carstvu kada su progoni bili izuzetno intenzivni za vrijeme Nerona, Dioklecijana, te se stvari danas u biti odvijaju samo na globalnom jugu, dakle ne u Europi koja je postala koljevkom kršćanstva, nego na drugim mjestima, tamo gdje eto, su nekada bile poganske zemlje ili su bile nekakve drugačije vjere, a ovoga danas sve više postoje kršćanski, što je jedan fenomen i ukazuje na nekoliko važnih i vjerskih, ali i demokratskih fenomena. Jel? Ne postajemo bolji s jedne strane, ali s druge strane je potreba za vjerom sve veća i veća i ljudi prepoznaju kršćanstvo i Isusa Krista kao odgovor
1: na svoja pitanja, da. Spomenuli smo Sjevernu Koreju gdje je vjerovanje u Boga izdaja režima i dalje je na vrhu tog popisa zemalja u kojima kršćani stradaju. Međutim, recimo primjer Sirije, zemlja u kojoj je nedavno svrgnut predsjednik i nejasna je zapravo budućnost što će se tamo događati, pomaknula se sa 18. na 6. mjesto na indeksu. Dakle, nered u društvu doista znači onda i stradanje ljudi, a onda još kad idemo izolirano gledati zajednicu, pa bila ona kršćanska u ovom slučaju, onda to izgleda puno, još puno, puno lošije. Krenula sam sa onim pitanjem kakve veze ima Vatroslav Župančić sa Open Doorsom, ali niste mi odgovorili.
0: Pa čujte, jednostavno moja vjera i vjersko zalaganje, ono što kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, i osobito one koji pripadaju istoj obitelji, jel, mi kršćani imamo

0: obitelj ne samo u našem okolicu i u našoj crkvi, već smo pripadnici jedne velike obitelji, svjetske obitelji, jedne velike svjetske crkve nevidljive koja pripada Isusu Kristu i kao takvi imamo odgovornost tim ljudima pomoći, moliti za njih, materijalno također im pomoći i postoje organizacije kao što je Open Doors koja pomaže tim ljudima. Open Doors je organizacija, jednako kao i naša crkva, većinom izrasla iz evanđeosko-protestantskog miljeja, ali mi surađujemo sa kršćanima svih denominacija i pomažemo kršćanima koji pate bez obzira na njihovu denominacionu pripadnost, bili oni katolici, pravoslavni i drugi. Tako da ja sam osobno ovdje uvidio veliki ekumenski i humanitarni potencijal i ušli smo u partnerstvo sa organizacijom Open Doors i ovdje u našoj regiji, najbliža je bila u Beču i danas imamo tu suradnju koja se više raste. Mi tiskamo zatim taj World Watch List ili taj indeks progona i na hrvatskom jeziku, predstavljamo ga i saborskim zastupnicima, crkvenim zajednicama, vjerskim zajednicama i općenito hrvatskoj javnosti kako bi se vizibilizirali na to da pomognemo onima koji pate, kršćanima, braći i sestrama, jer znate, često puta se mi uljuljkamo i mislimo da su naši problemi najveći. Ako gledamo svoje osobne neke interese, teološke prijepore i tako dalje, međutim čim podignemo glave, pogledamo oko sebe, ima jako puno onih kojima je puno teže nego nama, koji pate zbog svoje vjere i koji trebaju našu pomoć. Pokušavamo malo po malo te strane informativne, ali evo, već su se i pojavili oni koji žele materijalno pomoći, ta materijalna pomoć onda ide za pomoć konkretnu ljudima na terenu. Postoje razni programi, dakle ne samo hrana i voda, već i školovanje onih kojima je školovanje onemogućeno zbog vjere. Osobita pažnja se uzima i za žene, pomoć ženama da bi se one mogle školovati, jer u tim tradicionalnim društvima, primjeru islamističkim zemljama, djevojkama i ženama je onemogućeno školovanje ukoliko se izjašnjavaju kao kršćani. Čak su izloženi sramoti i nerijetko čak i izbacivanju iz obitelji itd. Pokušavamo i na način savjetodavni, pastoralni, postoje takozvani centri za traumu koji su se izgradili u mjestima koji su blizu pogođenih regija, u kojima se onda pomaže onima koji su doživjeli određene traume zbog svoje vjere, progone ili ovoga čak i neke fizičke ozljede itd.
1: Važno je možda spomenuti još to da je 22.702 kršćanina u protekloj godini bila su prisiljena pobjeći iz svojih zemalja zbog progona. Jeste li možda udomili koga u Hrvatskoj?
0: Pa mi imamo tu u Hrvatskoj čak jednu, ajmo reći, enklavu. Ljudi koji su zbog vjere pobjegli, na primjer, sa Bliskog istoka i Sirije, i evo sada je aktualan Iran, i koji su vjernici i koji teško da se mogu sada vratiti, imaju obitelji i s kojima mi radimo, evo, i pomažemo im aktivno. Konkretno imam nekoliko slučaja i poznanstava gdje su to priče koje zaista duboko dotiču osobno, gdje ljudi su ostavili dobre poslove, ostavili su svoje obitelji, morali su otići samo radi svoje vjere u Isusa Krista, nisu je zanijekali, tako da mislim, mi nismo dio zapada, ali nismo u toj količini primili toliko ljudi koji su izbjegli zbog vjere, ali na primjer u Njemačkoj, Francuskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama se veliki broj ljudi našao koji su morali pobjeći zbog svoje vjere u Isusa Krista. Kršćanska zajednica u Siriji je gotovo istrebljena, koja je bila tamo i drevna. Postoje crkve koje su tamo opstajale na Bliskom istoku već stotinama, tisućama godina, koje su tako reći poput kaldejskih kršćana na rubu istrebljenja, kojima se također pomaže, kojima se pruža pomoć i što se tiče edukacije i ovih osnovnih pitanja, da mogu uopće opstati i kao vjerska zajednica, ali i kao osobe.
1: Ako smo pastor Vatroslav Župančić i ja večeras uspjeli koga zainteresirati za temu pomoći progonjenim kršćanima, možete mu se javiti na emc@metodisti.hr ili na internetu potražiti Hrvatsku protestantsku konferenciju koja je partner organizaciji Open Doors. Dobar tjedan vam želim i dobre susrete.
2: Susreti iz života vjerskih zajednica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Pokanić.
2: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
0: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
0: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvoga dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista imam požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate na gorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda, bila je vatrogasac, je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje evo zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske Elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
0: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana, pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te je izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslo Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
0: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. A u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskog državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani.
10: Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi, Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnome vojnome mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
2: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. A predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
11: Policisti su također zavolali.
12: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli iz zgrade i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
11: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
10: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je 10 automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
13: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih 5 vozila do ograde koji su goreli, već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do širenja, parking je pun automobila.
10: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja 2 dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
14: Molimo vas da takve sredstva ne donosite u policijsku postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na 2 dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
15: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
16: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme, ali, da ona pođe iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
15: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
17: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu Design and Build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
15: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
18: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
15: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
19: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši. Nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači, mista ovdje.
20: Najviše zbog opasnosti po život, jel, djeca prelaze preko pruge, stariji.
15: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
20: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
15: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
2: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
21: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetaka, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca vjeruju da će ih u buduće biti i više.
22: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet druge strane koji završe preddiplomski ili diplomski studij najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
21: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađe iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
23: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz u školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije, zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani i motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
21: Da interese ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
24: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
21: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
2: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
25: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
10: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
25: Norveški izbornik Stale Solbakken.
10: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
25: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku dva gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
10: Jako sam zadovoljan prije svega, borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale i ako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
25: Švicarski izbornik Murat Jakin.
10: Iznimno je bolno naravno ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
25: Sutra je dan odmora, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandera Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu u ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći, iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćen je za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
26: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
3: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskova s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a u dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatska ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
26: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo najvažnije.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvoga dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
1: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
3: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
3: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkonjična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
1: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
3: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik i on je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Ugašen je požar koji je u subotu buknuo kod Grebaštice na šibenskom području. Vatrogascima je pomogla i kiša. Požar je gasilo njih oko 70-26 vozila, a u jednom trenutku i 7 protupožarnih zrakoplova. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 još se smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
4: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Raslav Bradić.
5: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba, prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana, Mohsen Rezai, lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
6: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku.
4: Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
5: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
7: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
0: Vijesti. Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
8: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i Suskošnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. Direktorica festivala Petra Golubar.
9: Slavimo 5. izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala je koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
8: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, no u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
11: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andriš Trkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.